ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti 5 bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije je donijela odluku o proglašenju dana žalosti, izrazivši saučešće porodicama stradalih. Također su osigurana sredstva za povratak dvojice preživjelih članova ekspedicije i transport tijela 5 stradalih planinara. Živote na Elbrusu izgubili su Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan. Vanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta biće održana danas. Na dnevnom redu bi se trebale naći izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kojima se uvodi borački dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije ostvarila pravo na sredstva iz ovog programa. Prema navodima Evropske komisije, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 miliona eura ukoliko ne ispuni preuzete obaveze. Plan rasta vrijedan je 6 milijardi eura, a sredstva su uslovljena provođenjem ekonomskih institucionalnih reformi i reformi u oblasti vladavine prava. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Otvorena su radna mjesta za nastavnike različitih nastavnih predmeta, učitelje, pedagoge, bibliotekare, asistente u nastavi, logopede, defektologe i druge stručne saradnike. Škole traže i administrativno-tehničko i pomoćno osoblje, uključujući sekretare i saradnike za pravne i finansijske poslove. Kandidati koji se prijavljuju na više pozicija u istoj školi dužni su podnijeti posebne prijave za svako radno mjesto. Rok za prijavu je 4. avgust, a detaljne informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i konkursima dostupne su na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u objavu pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Linija 1265 dostupna je 24 sata dnevno i omogućava žrtvama stručnu podršku, informacija o pravima i pomoć u povezivanju s nadležnim institucijama. Federalni ministar Adnan Delić istakao je da su ove godine prvi put osigurana sredstva iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za rad SOS linije, te da je za ovu namjenu sigurnim kućama već dodijeljeno 100.000 konvertibilnih maraka. Danas počinje Kaleidoskop 2026, festival koji će narednih 6 dana

0: Meteorološka prognoza.
1: Utorak sunčan uz malo dominirnu oblačnost, u jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 27 do 33 stepena. U srijedu sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 30 do 35 stepeni.

U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti 5 bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije je donijela odluku o proglašenju dana sredstva za povratak dvojice preživjelih članova ekspedicije i transport tijela 5 stradalih planinara. Živote na Elbrusu izgubili su Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan. Vanredna sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta biće održana danas. Na dnevnom redu bi se trebale naći izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kojima se uvodi borački dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije ostvarila pravo na sredstva iz ovog programa. Prema navodima Evropske komisije, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 miliona eura ukoliko ne ispuni preuzete obaveze. Plan rasta vrijedan je 6 milijardi eura, a sredstva su uslovljena provođenjem ekonomskih institucionalnih reformi i reformi u oblasti vladavine prava. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Otvorena su radna mjesta za nastavnike različitih nastavnih predmeta, učitelje, pedagoge, bibliotekare, asistente u nastavi, logopede, defektologe i druge stručne saradnike. Škole traže i administrativno-tehničko i pomoćno osoblje, uključujući sekretare i saradnike za pravne i finansijske poslove. Kandidati koji se prijavljuju na više pozicija u istoj školi dužni su podnijeti posebne prijave za svako radno mjesto. Rok za prijavu je 4. avgust, a detaljne informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i konkursima dostupne su na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u objavu pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Linija 1265 dostupna je 24 sata dnevno i omogućava žrtvama stručnu podršku, informacije o pravima i pomoć u povezivanju s nadležnim institucijama. Federalni ministar Adnan Delić istakao je da su ove godine prvi put osigurana sredstva iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za rad SOS linije, te da je za ovu namjenu sigurnim kućama već dodijeljeno 100.000 konvertibilnih maraka. Danas počinje Kaleidoskop 2026, festival koji će narednih 6 dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Publiku očekuju koncerti, izložbe, radionice i brojni drugi sadržaji na više lokacija širom grada. Organizatori najavljuju bogat program uz učešće umjetnika, muzičara i mladih volontera. Kaleidoskop i ove godine potvrđuje status jednog od najznačajnijih festivala za mlade.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu. Vrijeme je, poštovani slušalci, za još jednu kockicu. Moje ime je Tarik Hurjemović, a ovoga puta naučit ćemo nešto o planinama. U geografskom smislu, to su uzdignuti dijelovi zemljine kore, viši od 500 metara. Prema starosti, dijelimo ih na stara i mlada gorja. Mlada su uglavnom strmija i viša, a stara blaža i niža. Sedam glavnih dijelova ili ploča koje čine zemljinu koru guraju se preko zemljine kugle brzinom rasta nokta, ali silom koju ljudski um ne može uopšte razumjeti. Svaka od njih predstavlja kontinent ili okean. Budući da zemljine ploče neprekidno plove planetom, stalno udaraju jedna u drugu. Upravo tim sudarima nastaju veliki planinski lanci. Koliko je naša planeta raznolika, govore i to da na njemu ima nekoliko vrhova koje prelaze visinu od 8000 metara, što je skoro 4 puta više od najviše planine u Bosni i Hercegovini, koja se zove Maglić i visoka je 2386 metara. Koje su to najviše planine? Ima ih diljem zemaljske kugle, a svi znamo kako je ona najviša u Aziji, Himalaja, sa vrhom Mount Everestom i visinom od 8848 metara. Everest je planina čiji vrh dostiže najveću distancu iznad nivoa mora, tako se mjere planine. Nekoliko drugih planina ponekad se naziva alternativnim najvišim planinama na svijetu. Mauna Kea na Havajima najviša je ako se visina mjeri od podnožja, odnosno uzdiže se 10.200 metara mjereno od dna usred okeana, ali dostiže samo 4.205 metara nadmorske visine. Većina najviših vrhova na svijetu nalaze se na Himalajima, a to je K2 sa visinom od 8.661 metrom.
3: Radio Kockica.
0: Kačeunganga sa visinom od 8.585 metara, Loce sa 8.500 i svega 20 metara niži vrh Makalu. Dakle, sve se ovo nalazi na Himalajima. U Evropi nema planina koje su tako visoke, a najviši vrh Elbrus na masivu Kavkaz visok je 5642 metra. Himalaje se proteže kroz pet država, Pakistan, Indiju, Kinu, Butan i Nepal, dok otprilike 750 miliona živi u ovom području, a rijeke izviru na njenim visinama. Taj broj uključujući i stanovnike Bangladeša. To je bila još jedna kockica, ovoga puta naučili smo nešto o planinama.

0: Reklame TK Radija.
1: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja.

Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnjim satima sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike preporučuje se oprez kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem dijelu dana savjetuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci. Federacije Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Vanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta bit će održana danas. Na dnevnom redu bi se trebale naći izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imenovanje dvoje sudija iz Federacije Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije ostvarila pravo na sredstva iz ovog programa. Prema navodima Evropske komisije, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 milijuna eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 milijuna eura ukoliko ne ispuni preuzete obaveze. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u objavu pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Hvala vam za

U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije je donijela odluku o proglašenju dana žalosti, izrazivši saučešće porodicama nastradalih. Također su osigurana sredstva za povratak dvojice preživjelih članova ekspedicije i transport tijela pet stradalih planinara. Živote na Elbrusu izgubili su Meliha Čeušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krividić i Nermin Talan.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
4: jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slatku.

0: plastičaru profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poleću se,
0: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Tri dana vrijedi i požuri uštedi od 27. do 29. jula. U Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka samo 1 marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Fairy 450 ml limun snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vrijedne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za mix soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
6: Ulaz je besplatan.
7: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
8: Naučite ga.
7: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
8: Probudite ga.
7: Ko zna i zna da zna, mudar je.
8: Slijedite ga.
7: Dobrodošli u Radio Kockicu.
4: Vrijeme, poštovani slušalci, za još jednu kockicu. Moje ime je Tarik Hurjemović, a ovoga puta naučit ćemo nešto o planinama. U geografskom smislu, to su uzdignuti dijelovi zemljine kore, viši od 500 metara. Prema starosti, dijelimo ih na stara i mlada gorja. Mlada su uglavnom strmija i viša, a stara blaža i niža. 7 glavnih dijelova ili ploča koje čine zemljinu koru guraju se preko zemljine kugle brzinom rasta nokta, ali silom koju ljudski um ne može uopšte razumjeti. Svaka od njih predstavlja kontinent ili okean. Budući da zemljine ploče neprekidno plove planetom, stalno udaraju jedna u drugu. Upravo tim sudarima nastaju veliki planinski lanci. Koliko je naša planeta raznolika, govore i to da na njemu ima nekoliko vrhova koje prelaze visinu od 8000 metara, što je skoro 4 puta više od najviše planine u Bosni i Hercegovini, koja se zove Maglić i visoka je 2386 metara. Koje su to najveće planine? Ima ih diljem zemaljske kugle, a svi znamo kako je ona najviša u Aziji.

0: vezi Himalaja sa vrhom Mount Everestom i visinom od 8848 metara. Everest je planina čiji vrh dostiže najveću distancu iznad nivoa mora, tako se mjere planine. Nekoliko drugih planina ponekad se naziva alternativnim najvišim planinama na svijetu. Mauna Kea na Havajima najviša je ako se visina mjeri od podnožja, odnosno uzdiže se 10.200 metara mjereno od dna usred okeana, ali dostiže samo 4.205 metara nadmorske visine. Većina najviših vrhova na svijetu nalaze se na Himalajima, a to je K2 sa visinom od 8.661 metrom.
1: Radio Kockica.
0: Kačeunganga sa visinom od 8.585 metara, Loce sa 8.500 i svega 20 metara niži vrh Makalu. Dakle, sve se ovo nalazi na Himalajima. U Evropi nema planina koje su tako visoke, a najviši vrh Elbrus na masivu Kavkaz visok je 5.642 metra. Himalaje se proteže kroz 5 država, Pakistan, Indiju, Kinu, Butan i Nepal, dok otprilike 750 miliona živi u ovom području, a rijeke izviru na njenim visinama. Taj broj uključujući i stanovnike Bangladeša. To je bila još jedna kockica, ovoga puta naučili smo nešto o planinama.
2: Vanredna sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta bit će održana danas. Na dnevnom redu bi se trebale naći izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imenovanje dvoje sudija iz Federacije Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Podrška vlade Tuzlanskog kantona značajna je za gorske službe spašavanja na području kantona. Javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona, obilne padavine uzrokovale su bujice u slivu Oskove, što direktno utiče na zamućenje vodotoka. U situacijama većih padavina vodovoda Banovići trebalo bi da se prekine vodosnadbijevanje filter stanice sa izvorišta Krabašnica i pređe na korištenje vode sa izvorišta Studešnica. U Turizmu Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine je nastavljan rast prihoda. Na 12 lokacija širom Bosne i Hercegovine u objektima za čuvanje posmrtnih ostataka trenutno se nalazi 469 slučajeva nekompletiranih tijela. Pelješki most mora na sanaciju, sigurnost i konstrukcija mosta nisu ugroženi. Završena globalna sedmica inkluzije u Bosni i Hercegovini. Pojava žohara u stanovima i zgradama može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik. Stručnjaci savjetuju kako spriječiti najezdu. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.
2: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo odumrenu oblačnost, vjetar slab, istočni, sjeveroistočni, dnevne temperature od 26 do 32 stepena. U srijedu sunčan, vjetar slab na jugu i jugozapadu, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčan, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Federacije Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Vanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta bit će održana danas. Na dnevnom redu bi se trebale naći izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imenovanje dvoje sudija iz Federacije Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije ostvarila pravo na sredstva iz ovog programa. Prema navodima Evropske komisije, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 milijuna eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 milijuna eura ukoliko ne ispuni preuzete obaveze. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u objavu pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Herceg.ba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike preporučuje se oprez kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem dijelu dana savjetuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Otvorena su radna mjesta za nastavnike različitih nastavnih predmeta, učitelje, pedagoge, bibliotekare, asistente u nastavi, logopede, defektologe i druge stručne saradnike. Škola traži i administrativno, tehničko i pomoćno osoblje, uključujući sekretare i saradnike za pravne i financijske poslove. Kandidati koji se prijavljuju na više pozicije u istoj školi dužni su podnijeti posebne prijave za svako radno mjesto. Rok za prijavu je 4. august ove godine, a detaljne informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i konkursima dostupne su na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Federacije Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Vanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta bit će održana danas. Na dnevnom redu bi se trebale naći izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imenovanje dvoje sudija iz Federacije Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije ostvarila pravo na sredstva iz ovog programa. Prema navodima Evropske komisije, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 milijuna eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 milijuna eura ukoliko ne ispuni preuzete obaveze. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u objavu pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Federalno ministarstvo rade i socijalne politike uputilo je u objavu pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilje prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Linija 1265 dostupna je 24 sata dnevno i omogućava žrtvama stručnu podršku, informacije o pravima i pomoć u povezivanju sa nadležnim institucijama. Federalni ministar Adnan Delić istakao je da su ove godine prvi puta osigurana sredstva iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za rad SOS linije, te da je za ovu namjenu sigurnim kućama već dodijeljeno 100.000 konvertibilnih maraka. Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo dumljenu oblačnost, vjetar slab, istočni, sjeveroistočni, dnevne temperature od 26 do 32 stepena. U srijedu sunčan, vjetar slab na jugu i jugozapadu, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčan, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci. Federacije Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Vanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta biće održana danas. Na dnevnom redu bi se trebale naći izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imenovanje dvoje sudija iz Federacije Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije ostvarila pravo na sredstva iz ovog programa. Prema navodima Evropske komisije, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 milijuna eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 milijuna eura ukoliko ne ispuni preuzete obaveze. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u objavu pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Globalna sedmica inkluzije, međunarodna inicijativa specijalne olimpijade koja se svake godine obilježava širom svijeta, ove godine u Bosni i Hercegovini okupila je gradove, institucije, sportske kolektive, kompanije, kulturne ustanove i hiljade građana oko jedne zajedničke poruke da inkluzija nije događaj koji traje 7 dana, već vrijednost koju zajedno gradimo svakog dana. Kroz kampanju Light Up for Inclusion znamenitosti su bile osvijetljene crvenom bojom, paljene su baklje, organizovane sportske aktivnosti i simbolične akcije koje su pokazale da različitost nije prepreka, već snaga svakog društva. Među najsnažnijim simbolima ovogodišnje kampanje bili su puštanje crvenih balona ispred Sarajevske vijećnice, koja je još jednom postala mjesto sa kojeg Bosna i Hercegovina svijetu šalje poruku zajedništva i jednake mogućnosti, te završnica noćne utrke u Tuzli, Tuzlanski maraton 5 km, gdje su stotine učesnika ponijele crvene trake, zvanično obilježje globalne sedmice inkluzije, dok su upaljene bakle osvijetlile cilj i još jednom podsjetile da sport ima jedinstvenu moć povezati ljude, rušiti predrasude i graditi zajednicu u kojoj svi imaju priliku da učestvuju.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike preporučuje se oprez kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem dijelu dana savjetuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.

zbog tragične smrti pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije donijela odluku o proglašenju dana žalosti, izrazivši saučešće porodicama stradalih. Također su osigurana sredstva za povratak dvojice preživjelih članova ekspedicije i transport tijela pet stradalih planinara. Živote na Elbrusu izgubili su Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Vanredna sjednica Zastupničkog doma federalnog parlamenta bit će održana danas. Na dnevnom redu bi se trebale naći izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona započelo izradu strategije razvoja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona za period 2026-2034. godina, čime ovaj kanton prvi put pristupa izradi sveobuhvatnog strateškog dokumenta koji će usmjeravati razvoj zdravstvene zaštite u narednim godinama. Objavom strateške platforme otvoren je proces izrade nove razvojne strategije, a dokument definiše ključne pravce djelovanja, prioritete i ciljeve za unapređenje zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona. Strategija bi trebala ponuditi jasne smjernice za dalji razvoj zdravstvenih usluga, jačanje kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, unapređenje rada zdravstvenih ustanova i odgovor na izazove s kojima se ovaj sektor suočava. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona pozvalo je zdravstvene ustanove, stručnu javnost, institucije i građane da svojim prijedlozima i sugestijama učestvuju u procesu izrade ovog značajnog strateškog dokumenta, kako bi konačna strategija bila usklađena sa stvarnim potrebama zdravstvenog sistema i stanovništva Tuzlanskog kantona. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Otvorena su radna mjesta za nastavnike različitih nastavnih predmeta, učitelje, pedagoge, bibliotekare, asistente u nastavi, logopede, defektologe i druge stručne saradnike. Škole traže i administrativno, tehničko i pomoćno osoblje, uključujući sekretare i saradnike za pravne i financijske poslove. Kandidati koji se prijavljuju na više pozicija u istoj školi dužni su podnijeti posebne prijave za svako radno mjesto. Rok za prijavu je 4. avgust ove godine, a detaljne informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i konkursima dostupne su na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koje je bilo planirano za večeras u kući Plamena Mira, odgođeno je zbog proglašenja dana žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Program otvaranja festivala zajedno sa svim sadržajima planiranim za prvi festivalski dan bit će realizovan u srijedu 29. jula u kući Plamena Mira s početkom u 19:30.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Gorske službe spašavanja u Tuzlanskom kantonu dobile su 100.000 maraka za nabavku opreme, stručno osposobljavanje spasilaca i unapređenje spremnosti za intervencije u vanrednim i zahtjevnim situacijama. Sredstva za ove namjene osigurala je vlada Tuzlanskog kantona. Nova će biti korišten za nabavku vozila

čamaca, ronilačke, alpinističke i komunikacijske opreme. Dio sredstava će prema odluci biti usmjeren na obuku spasilaca, održavanje vozila i opreme, kao i za druge potrebe za operativno djelovanje službi.

Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio telegram saučešća porodici Dreković povodom smrti generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Bosna i Hercegovina ostaje trajno dužna ljudima koji su njenim najtežim trenucima stali u njenu odbranu. Među njima je bio i general Dreković, čiji će doprinost i predanost ostati upamćeni kao dio istorije naše zemlje. Pamtit ćemo ga kao hrabrog

komandanta, dobrog i čestitog čovjeka, a njegova ljudskost, dostojanstvo i predanost ostavit će trajan trag među svima koji su ga poznavali. Porodici generala Drekovića, njegovim saborcima i prijateljima upućujem izraz dubokog iskrenog saučešća u želju da pronađu snagu i utjehu u sjećanju na njegov život i djelo, navodi se u telegramu Željka Komšića saopšteno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Federacije Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti zbog tragične smrti pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo Ramiz Reković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih vojnih komandanata. Reković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje stekao je na Vojnu akademiju u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napušta JNA i stavlja se na raspolaganje teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Tokom rata obavljao je niz najviših vojnih dužnosti. Bio je prvi komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bihaću, gdje je udario temelje odbrane Bosanske Krajine. Nakon toga preuzima komandu nad 4. korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine u Mostaru, a zatim obavlja i dužnost načelnika uprave za politička pitanja Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za svoje zasluge odbrani domovine, odlikovanje visokoškolskim i vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Informacije o terminu dženaze i komemoracije bit će objavljene naknadno. Vanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta biće održana danas. Na dnevnom redu bi se trebale naći izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imenovanje dvoje sudija iz Federacije Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu iz plana rasta Europske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije ostvarila pravo na sredstva iz ovog programa. Prema navodima Europske komisije, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 milijuna eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 milijuna eura ukoliko ne ispuni preuzete obaveze. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u objavu pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnjim satima sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijelit, sreću smo mu kresti sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belem i Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo Kek

0: Ulica za baštu, tekstilen, više boja, 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
5: Uuu, hajde u Neptun! Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na Neptun Bih. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 kn uz Neptun voucher od 100 kn za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 kn. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!

0: Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Slijede vijesti. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu danas je dan žalosti zbog tragične pogibije pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Ruskoj Federaciji. Rukovodioci Gorske službe spašavanja stanica Zenica danas putuju u Rusiju kako bi preuzeli dvojicu preživjelih članova zeničke ekspedicije Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića, a koji će se nakon medicinskih pregleda vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Tijela pet stradalih planinara biće naknadno dopremljena u zemlju nakon što ruske nadležne službe završe potrebne procedure. Tragedija se dogodila tokom spuštanja sa najvišeg vrha Evrope u izuzetno teškim vremenskim uslovima, a istraga o okolnostima nesreće je u toku. U Sarajevu je počela vanredna sjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na početku zasjedanja zastupnici su odali počast BH planinarima koji su tragično stradali na planinu Elbrus u Ruskoj Federaciji. Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda su izmjene zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojima bi se trebalo uvesti pravo na borački dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pred zastupnicima su i izmjene zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji, kao i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu. Isti dnevni red predložen je i za vanrednu sjednicu Doma naroda Federalnog parlamenta koja je zakazana za četvrtak 30. jula. Nakon što je preuzeo dužnost komandanta EUFOR-ove misije Althea u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda počeo je obilazak lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Prva posjeta bila je prilika za razgovor s predstavnicima gradačca o sigurnosnim pitanjima i saradnji s ovom međunarodnom misijom. Tokom susreta s gradonačelnikom razgovarano je o stanju u lokalnoj zajednici, ulozi EUFOR-a u očuvanju stabilnosti, ali i značaju otvorene saradnje institucija na svim nivoima.
1: Ovo je bila prilika da se upoznamo sa novim komandantom misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. General Fronda od početka ove godine ponovo u Bosni i Hercegovini, sad na čelu ove misije i izrazio želju da posjeti grad Gračac, danas činim se i Gračanicu. I naravno smo mi iskazali jednu dobrodošlicu imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina zemlja sa teškim ratnim nasljeđem, da je prisustvo međunarodnih snaga, prije svega mislim na EUFOR, jako važno za stabilnost ove zemlje i sigurnost kako bi se stvorili uslovi za što bolji život naših sugrađana, ali i poruka investitorima, domaćim, lokalnim, međunarodnim da je Bosna i Hercegovina sigurna zemlja.
0: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazić boravio je danas u Kladnju gdje je obišao radove na obnovi sportskog poligona u naselju Tuholj. Vrijednost projekta iznosi 90.000 konvertibilnih maraka, a cilj je da djeca i mladi dobiju sigurniji i savremeniji prostor za sport i rekreaciju, ali i bolje uslove za realizaciju nastave tjelesnog odgoja. Završetak radova očekuje se u narednom periodu, nakon čega će obnovljeni poligon biti dostupan učenicima, sportistima, ali i svim mještanima Tuholja.
2: Moram da kažem da je ovaj projekat koji se realizira u okviru one stavke gdje mi imamo 409.000 za podršku drugim nivoima vlasti i moram da kažem da sam zaista ponosan, pa širom Tuzlanskog kantona imamo ovako uređenje poligona u jedinicama lokalne samouprave koje su aplicirale i imale zakonski osnov za dodjelu sredstava po navedenim javnim pozivima. Gledamo da se na području svih jedinica lokalne samouprave naprave što kvalitetniji uslovi za naše najmlađe kako bi oni svoje slobodno vrijeme iskorištavali i upražnjavali trenažni proces na najbolji mogući način. A posebno sam sretan što je navedeni projekat ugledao svjetlo dana kada je u pitanju opština Kladanj i stanovništvo Tuholja.
3: Ovo je mjesto gdje su ponikli mnogi, mogu slobodno da kažem, i talenti, fudbaleri. I ovo je poruka da na neki način lokalna zajednica živi. Svaku večer ovdje omladina, djeca i odrasli i veterani igraju fudbal. I zaista mislim da ovaj i ovakvi projekti koji su prepoznati od vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mladi su na cijelom području naše lokalne zajednice zaista bitni.
4: Ovo gdje se mi danas nalazimo, zasigurno mogu reći da je jedan od najljepših terena na kojim sam ja bio, ne samo opštini Kladanj, nego i širi. Okruženje, prirodno, ambijent, ovaj čist vazduh, idealna nadmorska visina garantuju da će se ovdje uživati i provoditi lijep trenuci vezano za sport, kulturno, umjetnička dešavanja i sve ostalo.
0: Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu Evropskog univerziteta Kalos protiv odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kojom je ovoj visokoškolskoj ustanovi trajno zabranjen rad. Presuda je pravosnažna. Sud je utvrdio da univerzitet nije otklonio ranije utvrđene nedostatke u kadrovskim i prostornim uslovima. Prema obrazloženju, studenti imaju mogućnost nastavka školovanja na drugim ustanovama koje ispunjavaju zakonske standarde.

0: otvaranje 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koje je bilo planirano za večeras u kući Plamena mira, odgođeno je zbog proglašenja Dana žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Program otvaranja festivala zajedno sa svim sadržajima planiranim za prvi festivalski dan bit će realizovan u srijedu 29. jula u kući Plamena mira s početkom u 19:30. Toliko u vijestima. Naša naredna informativna emisija je Dnevnik u 16 sati.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Još jednu kockicu, moje ime je Tarik Hurimović, a ovoga puta naučit ćemo nešto o planinama. U geografskom smislu, to su uzdignuti dijelovi zemljine kore, viši od 500 metara. Prema starosti, dijelimo ih na stara i mlada gorja. Mlada su uglavnom strmija i viša, a stara blaža i niža. Sedam glavnih dijelova ili ploča koje čine zemljinu koru guraju se preko zemljine kugle brzinom rasta nokta, ali silom koju ljudski um ne može uopšte razumjeti. Svaka od njih predstavlja kontinent ili okean. Budući da zemljine ploče neprekidno plove planetom, stalno udaraju jedna u drugu. Upravo tim sudarima nastaju veliki planinski lanci. Koliko je naša planeta raznolika, govori i to da na njemu ima nekoliko vrhova koje prelaze visinu od 8000 metara, što je skoro 4 puta više od najviše planine u Bosni i Hercegovini, koja se zove Maglić i visoka je 2386 metara. Koje su to najviše planine? Ima ih diljem zemaljske kugle, a svi znamo kako je ona najviša u Aziji, Himalaja, sa vrhom Mount Everestom i visinom od 8848 metara. Everest je planina čiji vrh dostiže najveću distancu iznad nivoa mora, tako se mjere planine. Nekoliko drugih planina ponekad se naziva alternativnim najvišim planinama na svijetu. Mauna Kea na Havajima najviša je ako se visina mjeri od podnožja, odnosno uzdiže se 10.200 metara mjereno od dna usred okeana, ali dostiže samo 4.205 metara nadmorske visine. Većina najviših vrhova na svijetu nalaze se na Himalajima, a to je K2 sa visinom od 8.661 metro.
1: Radio Kockica.
0: Kačeunganga sa visinom od 8585 metara, Loce sa 8500 i svega 20 metara niži vrh Makalu, dakle sve se ovo nalazi na Himalajima. U Evropi nema planina koje su tako visoke, a najviši vrh Elbrus na masivu Kavkaz visok je 5642 metra. Himalaja se proteže kroz 5 država, Pakistan, Indiju, Kinu, Butan i Nepal, dok otprilike 750 miliona živi u ovom području, a rijeke izviru na njenim visinama. Taj broj uključujući i stanovnike Bangladeša. To je bila još jedna kockica, ovoga puta naučili smo nešto o planinama.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu. Vrijeme je, poštovani slušalci, za...

Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Gruzije od 20 sati i 30 minuta igra posljednji susret grupe D Evropskog prvenstva B divizije. Našim mladim košarkašima pobjeda je neophodna kako bi izborili plasman u četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza igrali za plasman od 9. do 16. mjesta. U dosadašnjem toku turnira naša selekcija upisala je dvije pobjede i jedan poraz. Izgubili smo Mađarske, a savladali smo Sjevernu Makedoniju i Švedsku. Večerašnji protivnik Gruzija trenutno je na maksimalnom učinku od dvije pobjede iz dva susreta.

Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina okupila se u Mostaru, gdje je započela pripreme za Balkansko prvenstvo koje će se od 19. do 23. augusta održati u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš, drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna

0: Gledate prvi dnevnik radija i televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Medina Halilović i počinjemo vijestima dana. Danas dan žalosti zbog smrti 5 BH planinara na planini Elbrus. Komandant Eufora u Gradačcu, nastavak saradnje s lokalnim institucijama.
1: Prisustvo međunarodnih snaga, prije svega mislim na Eufor, jako važno za stabilnost ove zemlje.
0: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić obišao radove na obnovi sportskog poligona u Tuholju.
2: Gledamo da se na području svih jedinica lokalne samouprave naprave što kvalitetniji uslovi za naše najmlađe.
0: Voće i povrće se više ne kupuju kao nekada. Građani uglavnom biraju manje količine.
3: Baš ono za ručak, šta ćeš, salata, ručak, eto to je to.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu danas je dan žalosti zbog tragične pogibije 5 planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Ruskoj Federaciji. Rukovodioci Gorske službe spašavanja stanica Zenica danas su otputovali u Rusiju kako bi preuzeli dvojicu preživelih članova zeničke ekspedicije Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića. Tijela 5 stradalih planinara bit će naknadno dopremljena u našu zemlju nakon što ruske nadležne službe završe potrebne procedure. Tragedija se dogodila tokom spuštanja sa najvišeg vrha Evrope u izuzetno teškim vremenskim uslovima, a istraga o okolnostima nesreće je u toku. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas bi trebao usvojiti izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojima se uvodi

0: pravo na borački dodatak. Novo pravo odnosiće se na demobilisane borce koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje godinu dana, kao i članove porodica poginulih ili umrlih boraca koji već ostvaruju prava iz boračke zaštite. Prema prijedlogu Vlade Federacije, borački dodatak iznosit će 1,5 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a procjenjuje se da bi pravo moglo ostvariti 383.000 korisnika. Za isplatu ovog prava godišnje je potrebno osigurati oko 234,7 miliona maraka, a zakon nakon predstavničkog doma treba potvrditi i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite za sve građane jedan je od izazova s kojima se zdravstveni sistem suočava. Upravo zbog potrebe za dugoročnim i kvalitetnijim rješenjima, Tuzlanski kanton prvi put pristupa izradi strategije razvoja zdravstvenog sistema za period do 2034. godine. Dokument bi trebao definirati pravce razvoja zdravstva i odgovoriti na potrebe pacijenata i zdravstvenih ustanova. Upravo o budućnosti zdravstvenog sistema, velikim ulaganjima, modernizaciji zdravstvenih ustanova i projektima koji će obilježiti naredni period, razgovarali smo u emisiji Aktuelno s ministricom zdravstva Tuzlanskog kantona Dušankom Bećirović. Ministrica je govorila i o razvoju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, nabavci savremene medicinske opreme, ulaganjima u bolnice i domove zdravlja, ali i planovima za unapređenje zdravstvene zaštite u našem kantonu. Emisija je na programu večeras od 20 sati.
1: Riječ je o najvećem ulaganju u Univerzitetski klinički centar u posljednje malo duže vrijeme. Ukupno oko 50 miliona konvertibilnih maraka kroz nekoliko investicionih ciklusa. Cilj je u stvari dugoročna transformacija zdravstvene zaštite, moderna kupovina i nabavka moderne opreme, jer vi znate da su to sve aparati koji se troše, koji se moraju zanavljati, bolji uslovi rada kako uposlenicima, tako i bolja usluga našim pacijentima.
0: Nakon što je preuzeo dužnost komandanta Euforove misije Altea u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda počeo je obilazak lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Prva posjeta bila je prilika za razgovor s predstavnicima Gradačca o sigurnosnim pitanjima i saradnji s ovom međunarodnom misijom. Tokom susreta s gradonačelnikom razgovarano je o stanju u lokalnoj zajednici, ulozi Eufora u očuvanju stabilnosti, ali i značaju otvorene saradnje institucija na svim nivoima.
2: Ovo je bila prilika da se upoznamo sa novim komandantom misije Eufora u Bosni i Hercegovini. General Fronda od početka ove godine ponovo u Bosni i Hercegovini, sad na čelu ove misije, i izrazio želju da posjeti grad Gradačac, danas činim se i Gračanicu, i naravno smo mi iskazali jednu dobrodošlicu, imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina zemlja sa teškim ratnim nasljeđem, da je prisustvo međunarodnih snaga, prije svega mislim na Eufor, jako važno za stabilnost ove zemlje i sigurnost, kako bi se stvorili uslovi za što bolji život naših sugrađana, ali i poruka investitorima, domaćim, lokalnim, međunarodnim, da je Bosna i Hercegovina sigurna zemlja.
0: A ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazić boravio je danas u Kladnju, gdje je obišao radove na obnovi sportskog poligona u naselju Tuholj. Vrijednost projekta iznosi 90.000 konvertibilnih maraka, a cilj je da djeca i mladi dobiju sigurniji i savremeniji prostor za sport i rekreaciju, ali i bolje uslove za realizaciju nastave tjelesnog odgoja. Završetak radova očekuje se u narednom periodu, nakon čega će obnovljeni poligon biti dostupan učenicima, sportistima, ali i svim mještanima Tuholja.
3: Moram da kažem da je ovaj projekat koji se realizira u okviru onog stavke gdje mi imamo 409.000 za podršku drugim nivoima vlasti, i moram da kažem da sam zaista ponosan, pa širom Tuzlanskog kantona imamo ovako uređenje poligona u jedinicama lokalne samouprave koje su aplicirale i imale zakonski osnov za dodjelu sredstava po navedenim javnim pozivima. Gledamo da se na području svih jedinica lokalne samouprave naprave što kvalitetnije

0: kvalitetni uslovi za naše najmlađe, kako bi oni svoje slobodno vrijeme iskorištavali i upražnjavali trenažni proces na najbolji mogući način. A posebno sam evo sretan što je navedeni projekat ugledao evo svjetlo dana kada je u pitanju opština Kladanj i stanovništvo Tuholja.
1: Ovo je mjesto gdje su ponikli mnogi, mogu slobodno da kažem, i talenti, fudbaleri. I ovo je poruka da na neki način lokalna zajednica živi, svaku večer ovdje omladina, djeca i odrasli i veterani igraju fudbal. I zaista mislim da ovaj i ovakvi projekti koji su prepoznati od vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za kulturu, sport i mlade su na cijelom području naše lokalne zajednice zaista bitni.
2: Ovo gdje se mi danas nalazimo, zasigurno mogu reći da je jedan od najljepših terena na kojima sam ja bio, ne samo u opštini Kladanj, nego i širi. Okruženje, prirodno, ambijent, ovaj čist vazduh, idealna nadmorska visina garantuju da će se ovdje uživati i provoditi lijep trenuci vezano za sport, kulturno, umjetnička dešavanja i sve ostalo.
3: Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu Evropskog univerziteta Kalos protiv odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kojom je ovoj visokoškolskoj ustanovi trajno zabranjen rad. Presuda je pravosnažna. Sud je utvrdio da univerzitet nije otklonio ranije utvrđene nedostatke u kadrovskim i prostornim uslovima. Prema obrazloženju, studenti imaju mogućnost nastavka školovanja na drugim ustanovama koje ispunjavaju zakonske standarde. Od voća i povrća do mliječnih i mesnih proizvoda gotovo da nema artikla koji nije poskupio. Zbog toga građani sve pažljivije planiraju kupovinu, a ono što se nekada kupovalo na kilogram, danas se često kupuje na komad. Iako pijace i dalje privlače kupce svježinom i kvalitetom, prodavači kažu da je promet ipak slabiji nego ranijih godina. Koliko su cijene opteretile kućni budžet i kakva je danas kupovna moć građana, provjerili smo na tuzlanskim pijacama.
4: Nekada se voće i povrće kupovalo na kilogram, danas se sve češće kupuje na komad. I dok jedni kroz pijacu prolaze samo pogledom, drugi joj ipak ostaju vjerni uprkos sve višim cijenama. Kupuje se i dalje, ali znatno opreznije, manje količine i uz pažljivo planiranje svake potrošene marke.
5: Manje, puno manje, puno manje. Ovi svaka godina je, što kaže, manje se kupuje, mislim, i kupuje se ono u manjim količinama, eto. Ali uglavnom, eto, dobro je.
6: I osnovno, pretpostavljam.
5: Baš ono za ručak, šta ćeš, salata, ručak, eto to je to. Voćkica koja, eto sad je domaće, ovoj godine rodilo voće, pa Bože. Prošle godine sam, kad pitate cijene, prošle godine sam znala vaga dvije ovi kajsije, dvije marke, znači toliko je bila skupa, bila 8, 9, sad je eto 4 marke, 3, sve zavisi. Pa me je duša bola, stvarno kad stavim u vagu, tamo ono dva, kad trebam reći dvije marke, baš mi duđe loše, a sad je dobro. Voće bi godine rodilo, pa je baš.
4: Domaći proizvodi i dalje su cjenovno konkurentni od uvoznih. Tako je, na primjer, u pojedinim trgovinama i na pijacama kilogram uvoznog grožđa dostigao cijenu od čak 11 konvertibilnih maraka.
5: 6 maraka je krenulo i hercegovačko. Uvozno je još 10, a hercegovačko crno i bijelo je 6 maraka kilogram. Znači, pala je cijena i tog grožđa i paprika, dvije marke. Krastavac marka i po, paradajz 2,5 marke, baš onaj lijep i slatki ekstra, domaći, kruško, eto, baš ono kad odneseš kući ima šta lijepo pojesti, a nisu neke cijene baš.
4: Podršku poljoprivrednicima pruža je vlada Tuzlanskog kantona, sve kako bi se očuvala domaća proizvodnja i povećala njena konkurentnost. Za ovu je namjenu vlada TK ove godine izdvojila 16,5 miliona konvertibilnih maraka. I kupci podržavaju domaće poljoprivrednike, a za cijene njihovih proizvoda kažu da nisu visoke, s obzirom na to koliko je truda i rada potrebno uložiti.
7: Sinoć let, kiša, nevrijeme, valja to ubrat, valja to posijat. Kaj skupo mi? Pa de, izvoli, zemlja stoji prazna, neurađena, neobrađena, je li tako? Ovo cijene normalne baš. Mogu li još malo visoće biti? Nek me osudi ko hoće.
8: Samo se rasporediti treba.
6: Znači zadovoljni.
8: Zadovoljni.
6: Jesu visoke cijene na pijaci?
8: Oni nisu, nisu. Nije ni njima lako raditi. Nije lako. Dakle, ovo je da se preživi.
9: Kupim ja to, ne gledam na cijenu, ja volim. I malina sam metla u zamrzivač i borovnice i djeca mi kupuju, donose.
10: Što da vam kažem, jesu mislim.

0: uštiti mnogo i one koji na pijacu dolaze samo da pogledaju cijene.
1: Moja me živiti na, moja plaćne sune, moja ti sve, nema na mene.
2: Da prošetam samo da vidim cijene, kupa sve.
1: Ima puno građana koji žive sa nekom minimalnom penzijom, oni ne mogu se priuštiti ništa.
3: Trebalo bi, nije samo na pijac, trebalo bi inače biti malo više. S obzirom na penzije, na platu, trebalo bi biti malo niže.
4: Moj djeć bi zadovoljna, kako? S penzijom zadovoljna.
0: I dok pijace i dalje nude svježinu i kvalitet, cekeri su sve prazniji, jer između želja i mogućnosti za sve više građana presudne su upravo cijene.
5: Toliko za sada, poštovani gledaoci, od 19 sati vašoj pažnji preporučujemo i naš Dnevnik 2, a od 16 sati i 30 minuta Ljetni magazin. U studiju kolegica Edina Mateljić. Hvala vam za pažnju i ostanite uz program radija i televizije Tuzlanskog kantona.

Vreme je za popodnevni rad odmah na talasima TK radija. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica otišli su sa Sarajevskog aerodroma za Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku federaciju, te u gradu Mineralni vodi preuzeti dvojicu preživalih svojih članova koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrus, iz koje je pet članova smrtno stradalo, potvrdio je Feni predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica i zenički advokat Dino Ahmetović. Osim Ahmetovića, od delegacije će biti načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović, te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenim Harisu Adiloviću i Kemalu Vidmiliću ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta. Podsjetim, u velikom nevremenu i udaru vjetra koji su dostizali i 70 km na sat, živote su izgubili članovi Gorske službe spašavanja i bračni partneri Alma i Denis Okanović, zatim Nermin Talam, Almir Kadriš, te doktorica Miliha Čaušević, koji su bili članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu.
4: Tura!
5: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
6: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi čili

0: 40 grama čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Fairy 450 ml limun snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su se,
1: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom

0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona uoči početka nove školske godine. Otvorena su radna mjesta za nastavnike različitih nastavnih predmeta, učitelje, pedagoge, bibliotekare, asistente u nastavi, logopede, defektologe i druge stručne saradnike. Škola traži i administrativno, tehničko i pomoćno osoblje, uključujući sekretare i saradnike za pravne i financijske poslove. Kandidati koji se prijavljuju na više pozicije u istoj školi dužni su podnijeti posebne prijave za svako radno mjesto. Rok za prijavu je 4. august ove godine, a detaljne informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i konkursima dostupne su na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Federalno ministarstvo rade i socijalne politike uputilo je u objavu pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilje prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Linija 1265 dostupna je 24 sata dnevno i omogućava žrtvama stručnu podršku, informacije o pravima i pomoć u povezivanju sa nadležnim institucijama. Federalni ministar Adnan Delić istakao je da su ove godine prvi put osigurana sredstva iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za rad SOS linije, te da je za ovu namjenu sigurnim kućama već dodijeljeno 100.000 konvertibilnih maraka.

0: Gospodine Sokoli, Albanci su u Bosni i Hercegovini značajna nacionalna manjina. Prepoznata je kao takva ustav u našoj zemlji sa bogatom istorijom i kulturom. Koliko građana albanskog porijekla ima u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu, i kako su organizovani?
1: Po našim izvorima koje imamo u udruženju Dardanija, u Bosni i Hercegovini danas žive 8 do 10 hiljada građana albanskog porijekla, što to čini jednom od najbrojnijih manjina u ovoj zemlji. Prvi albanski doseljenici u BiH su stigli poslije Berlinsko-bečkog rata, kada su Osmanlijani doselili u Bosni i Hercegovini. U to vrijeme najpoznatije, da ne kažem, plemena su bila Gruda, Hoti, Klimenta, koji su doseljivani u Hercegovini. Albanci, iako su emigrirali i živjeli na prostoru BiH, oni i dalje čuvaju svoje porijeklo na razne načine. Oni su najviše došli iz sjeverne Albanije. A kasnije bilo je prisutno Albanaca i drugih krajeva, ali mahom oni su iz sjeverne Skadra i okoline Kukeša. Prisutnost Albanaca u Bosni potvrđuje i sama činjenica da je većina njih vremenom asimilirala se u narod u koji je zateko, ali ni tada oni nisu zaboravili svoje porijeklo i dan danas u Bosni imamo prezimena izvedeni na rod, albanskog roda, kao što Gege imaju, Bušatlije, Toske, Toskići, tako to. Osim Albanaca iz Albanije, koji su dolazili više navrata, mi za njih nemamo puno podataka, ali imamo isti drugi val koji je došao iz Kosova, Makedonije. To su sve koji su došli iza 45. drugog svjetskog rata. Oni su se naseljavali, najviše zna se u Sarajevo, Tuzli, Brčkom, Bjeljinu, Mostar, Trebine. Tako da i dan danas oni tu žive, rade, rađaju se i u miru. Tadašnji doseljenici su uglavnom bili pekari, slastičari, zlatari i drugih obrtnici. Najviše ih je tradicionalno živjelo u Sarajevu. Sad utvrdi koliko ima Albanaca, po nekoj našoj, da nekam procijeni, u gradu imamo 700 do 800, a u kantonu imamo 1200-1300 otprilike, onako. I to govorim na osnovu ispitivanja, da istraživanja u stvari povodom ureda kad smo radili monografiju, jedno još par knjiga prije toga.
0: Aha. A vaše udruženje Albanaca Dardanija Tuzla upravo okuplja te ljude, koliko su oni spremni da učestvuju u vašim projektnim aktivnostima? Jedna od njih je svakako ta objavljena monografija Albanci u Tuzlanskoj regiji, mada vi imate još sličnih projekata.
1: Mi što se tiče projekata imamo po osnivanju udruženja Dardanija,

0: albanskog jezika. Međutim, tad je prekinuto, to su bili čisti, da ne kažem, politički razlozi.
1: Onda se formira od 67. godine i djeluje zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, također sjedište u Sarajevu. Njihove aktivnosti se zaista mogu pratiti na internetu, znači da su poprilično aktivni.
0: Jeste, mi najmanje jedno tri put godišnje, da nekam četiri puta se susrećemo sa njima u vezi projekata i onda događaja. Nisam isto ako mi smo u Tuzi imali par puta te goste sa Elije, ambasadore i Makedonije i Albanije. Onda kad smo imali okrugle stole povodom realizovanih projekata, mi smo imali konzula, albanskog konzula u Sarajevu, koji je došao od vrata i na vrata po potrebi. Tako da saradnja naša Dardanije i zajednica Albanaca u Sarajevu uopšte nije upitna. Mi radimo baš tako kako i treba raditi. Jer sad moram reći to da udruženje Dardanija je od uspješnijih, da neka najuspješnijih albanskog udruženja koja radi i koja ima rezultate, a i koja ima realizovane projekte. Možda i to je razlog što ništa ne bude u Sarajevu da mi ne budemo pozvani. Mi smo pozvani bili i u Albaniji prvi, kad je bio prvi samit albanske dijaspore udruženja Dardanija. Lično od premijera Rame ima udruženja Dardanija poziv i zna se koji ide ispred udruženja, normalno, jel?
1: Odakle potiče naziv Dardanija?
0: Naziv, baš hvala, lijepo pitanje na mjesto. Ime Dardanija potiče iz plemena Dardana, a i jedne države Dardanija, koja se pružila od Niša pa sve do mora. To su bili Dardani. To je bilo prije naše ere, to je 200 i neke godine, tako da ne pogriješim. Najglavni gradovi, mislim to je jedan da se poveže, da se dokaže da je to tako. Glavni gradovi su bili Niš, što na albanskom znači broj 1, i Skoplje, Skup u Makedoniji. Znači ova dva grada su bila glavna gradovi Dardanije, najveći. A bili i ono ostali Ulpijana na Kosovu, bili i od tih gradova. Ali oni su bili glavni.
1: Predlažem jedan muzički predah pa se vraćamo našem razgovoru u studiju.

0: U jednom broju, možda čak i u prvom broju, sam pisao o receptu za pliju. Tako da plija je nekako nam dođe ko prva. Mada radeš koji ovdje što se rade mantiju ovako, mislim, to ima to nekako zajedničko. I kod nas te pravi neka, neko kaže jutna ovdje, ja kad patišvanja, nešto posebno se pravi. Ona malo drugačije se pravi nego ovdje. I onda razni ti pitaš, mislim, dosta se radi na Kosovo i Albaniji, dosta se radi ti, ta hrana na tijesto. Koriste najviše, jer to tako vremena su bilo, možda teško i to su naučili dovikli. A sad, sad već je velika razlika. Sad, na primjer, toga to bude samo specijalno za goste, to se ne radi sve. Sad, sasvim druga jela i drugi vremenom menja i to.
1: Da, tu su kao neke etno specijaliteti, ali stvarno niko nije do koljena Albancima koji imaju toliki broj ugostiteljskih objekata, restorana, slastičarni, pekara. Stvarno su nenadmašni, to širom bivše Jugoslavije pa i Evrope.
0: Rekao smo kod...
1: Zato sam vas namjenski pitala za albansku kuhinju, jer oni usrećuju mnoge ljude svojim proizvodima, pa je red da i mi pitamo koja su to autotona albanska jela.
0: Albanska jela, ovo naši ljudi ovdje koji su to i oni par nija propagirali, znaš, malo, jer puno ljudi to ne traže. Naprijed prije to puno ljudi ne, u Sarajevo ima, Sarajevo drugo, tamo ima, to predavno može se naći.
1: Šta mislite, imali neka albanska aščinica ili restoran gdje se baš ti specijaliteti služe?
0: Ne, ovdje u Tuzli znam da nema, za sebe mogu, nisam
1: sigurno. Ne možete tvrditi za Sarajevo,
0: ja,
1: da,
0: nema.
1: Da.
0: Ali kad smo kod naših, da ne kažem, su narodnjaka koji vode u objekte, smatram potrebnim da kažem vam prilikom za vaše slušalce da oni dali su i daju veliki doprinos u razvoju BiH društva.
1: Prije i lokalne rata, zajednice, znamo, za podršku sportu, kulturi,
0: u tuzi,
1: humanitarnim aktivnostima.
0: Pored kulture, običaje, tradicije i šta ja znam, dali su puno su dali doprinos prije, u ratu, posle rata. Jer onda ima druga stvar, u ovim radnjama su vlasnici Albanci, oni imaju, u svaki od njih ima jedno 10, opet labi se šta je, koliko je objekat, ali imaju armiju zaposlenih naših sugrađana, što je velika stvar i za naš grad, za naše ljude, za naše prijatelje, komšije koji rade tamo, jer do posla teško doći, jer vidimo, znamo, koji vi što znate, da doći do radnog mjesta teško je danas. Mi imamo u udruženju dosta, nikad nije dosta, jel? Ali imamo broj visoko obrazovanih koji imaju možda i dvije titule, koji ne mogu dobiti posao u javnom sektoru.
1: Da, zapošljavanje isto je jedan od glavnih problema nacionalnih manjina na ovom i svakom drugom području. Oni su nekako malo diskriminisani, ne imaju pristup tim javnim funkcijama.
0: Pa da vam kažem, to ste u pravu, to je tako, jer imam iz iskustva, govorim, djeca naša, govorim naše članstvo, jel, rade... Primjera radi, radno mjesto ima gdje treba fakultet da ima, njoj ne priznaju, priznaju samo srednju školu. I radi sa srednjom školom. Sretna što je dobila posao. Jer vremenom bila 6 mjeseci, pa kući, pa še tako. Tako da nas, nije samo nas Albance, već ja smatram da manjine sve nas, malo smo u tome zapostavljeni.
1: Da.
0: Jer vi, po meni, ja, opet grad nekad pomaže, to pomoći ovi samo kad bude javni poziv, inače ovako ne, bude javni poziv, prođeš, dobro, mislim mi to je dobro, kad nema ništa, hvala Bogu, jel? Ali nema dovoljno, jer mi smatramo da grad Tuzla može obezbijediti 5-6 objekata mali. Mi smo imali prostor od 25 kvadrata, mi smo radili sve to projekte. Ja nisam nabrajao šta smo se radili, jer to bi nam trebao sati, satovi. Zato u monografiji sam dosta pokušavao ubaciti poglavlja, razna poglavlja, tako da dam sliku naših ljudi ovdje. Jer mi smo tu od 1865. godine, što vaši slušalci sigurno ne znaju, neki možda, ali to su rijetki, imaju ljudi, danas ima nasljednika tih

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zunić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Večera sa vama, Medina Halilović.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu dan žalosti zbog tragične pogibije pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Ruskoj Federaciji. Na početku dnevnika donosimo vijesti dana. U Tuzlanskom kantonu najavljeni ili već započeti brojni kapitalni projekti.
2: Potrebno je dakle da se nastavi ove investicije, ne isključivo iz budžeta kantona. Mi naravno težimo da kao vlada animiramo i vladu federacije da se uključi u finansiranje ovog projekta.
1: Komandant Eufora u Gradačcu, nastavak saradnje s lokalnim institucijama.
3: Prisustvo međunarodnih snaga, prije svega mislim na Eufor, jako važno za stabilnost ove zemlje.
1: Ministar za kulturu, sport i mladi Tuzlanskog kantona Damir Gazdić obišao radove na obnovi sportskog poligona u Tuholju.
4: Gledamo da se na području svih jedinica lokalne samouprave naprave što kvalitetniji uslovi za naše najmlađe.
1: Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio zakon kojim se uvodi borački dodatak. Voće i povrće se više ne kupuju kao nekada. Građani uglavnom biraju manje količine.
5: Baš ono za ručak, šta ćeš, salata, ručak, eto to je to.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U Tuzlanskom kantonu su najavljeni ili već započeti brojni kapitalni projekti. Uslov je bio stabilan budžet koji Tuzlanski kanton ima. Već sada se širom kantona realizuju značajni projekti iz plana kapitalnih ulaganja, poput izgradnje zgrada za policijsku upravu Živinice i općinski sud u Lukavcu, te objekata u kampusu Univerziteta u Tuzli. Najveći projekat koji vlada realizuje s lokalnim zajednicama je nazvan Voda za sve. Detalje ima kolega Adnan Ćebić.
6: Za sve najavljene projekte u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini u potpunosti su osigurana sredstva u kantonalnom budžetu. Jedan od za građane najvažnijih projekata je nazvan Voda za sve. Vlada je odlučila pomoći lokalnim zajednicama u čijoj nadležnosti ovo pitanje, a skoro sve općine ili gradovi imaju taj problem u nekom svom dijelu. Vlada je osigurala 40 miliona konvertibilnih maraka za ovaj projekat, čija realizacija je u toku.
2: Već smo i realizovali jedan dio. Naime, gradu Živince već smo transferirali iznos od 10 miliona, a evo veoma skoro će doći na sam sjednicu vlade da prođe kroz institucije sve proceduralno kako je to propisano i mi ćemo realizovati do kraja ovaj projekat.
6: Za lokalne zajednice, tačnije lokalni razvoj, osigurana su u budžetu Tuzlanskog kantona 3 miliona maraka, a putem direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona 5 miliona za rekonstrukcije ili izgradnju lokalnih cesta. Od infrastrukturnih projekata, jedan od najznačajnijih je izgradnja kampusa Univerziteta u Tuzli. U prvoj fazi su to zgrade za 4 fakulteta.
2: Dobra je stvar što tijelo koje vodi taj projekat u Univerzitetu, dakle, rade ne čekajući da se okonča jedna faza, da raspisuju tender za drugo. Oni paralelno rade i dobro to je li onaj sve rade i na način da evo, i prije okončanja nekih ugovorenih radova imamo tenderisanje za narednu fazu. Mi smo pripremili iznos onako kako je predviđeno od strane univerziteta za uređenje kampusa, ovo kako ste rekli, 4 fakulteta.
6: Za dalje faze izgradnje kampusa predstavnice univerziteta i vlade pokušat će, pored sredstava iz budžeta, osigurati i druge izvore finansiranja, kako bi projekat bio okončan, a student

0: Ti nastavnici dobili bolje uslove za studiranje i rad.
1: Univerzitet gotovo da ne raspolaže sa svojom imovinom, da je smješten trenutno prema postojećoj evidenciji u zgradama gdje su drugi evidentirani drugi vlasnici i potrebno je dakle da se nastavi ove investicije, ne isključivo iz budžeta kantona. Mi naravno težimo da kao vlada animiramo i vladu federacije da se uključi u finansiranje ovog projekta, ali također i međunarodne institucije. Postoje određeni kontakti i vlade i samog univerziteta u smislu traganja za investitorima i nadamo se da će nakon ove početne faze to naići na odobravanje i da ćemo u nekoj drugoj fazi imati možda kombinovane izvore finansiranja.
0: Krajem aprila počela je izgradnja zgrade za policijsku upravu Živinice, za što je osigurano 5,7 miliona maraka. Za novu zgradu općinskog suda u Lukavcu osigurano je 6,8 miliona, a kamen temeljac položen je u junu. Od ovog projekta očekuju se bolji uslovi rada za zaposleni te efikasnija usluga za građane. U ovoj godini počeli su ili će početi radovi i na izgradnji fiskulturnih dvorana širom Tuzlanskog kantona.
2: Pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite za sve građane jedan je od izazova s kojima se zdravstveni sistem suočava. Upravo zbog potrebe za dugoročnim i kvalitetnijim rješenjima, Tuzlanski kanton prvi put pristupa izradi strategije razvoja zdravstvenog sistema za period do 2034. godine. Dokument bi trebao definirati pravce razvoja zdravstva i odgovoriti na potrebe pacijenata i zdravstvenih ustanova. Upravo o budućnosti zdravstvenog sistema, velikim ulaganjima, modernizaciji zdravstvenih ustanova i projektima koji će obilježiti naredni period, razgovarali smo u emisiji Aktuelno s ministricom zdravstva Tuzlanskog kantona Dušankom Bećirović. Ministrica je govorila i o razvoju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, nabavci savremene medicinske opreme, ulaganjima u bolnice i domove zdravlja, ali i planovima za unapređenje zdravstvene zaštite u našem kantonu. Emisija je na programu večeras od 20 sati.
3: Riječ je o najvećem ulaganju u Univerzitetski klinički centar u posljednje malo duže vrijeme. Ukupno oko 50 miliona konvertibilnih maraka kroz nekoliko investicionih ciklusa. Cilj je u stvari dugoročna transformacija zdravstvene zaštite, moderna kupovina i nabavka moderne opreme, jer vi znate da su to sve aparati koji se troše, koji se moraju zanavljati, bolji uslovi rada kako uposlenicima, tako i bolja usluga našim pacijentima.
2: Nakon što je preuzeo dužnost komandanta Euforove misije Altea u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda počeo je obilazak lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Prva posjeta bila je prilika za razgovor s predstavnicima gradačica o sigurnosnim pitanjima i saradnji s ovom međunarodnom misijom. Tokom susreta s gradonačelnikom razgovarano je o stanju u lokalnoj zajednici, ulozi Eufora u očuvanju stabilnosti, ali i značaju otvorene saradnje institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
4: Nastavljajući obilazak gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, novi komandant Eufora general bojnik Mauricio Fronda posjetio je Gradačac. Tokom sastanka s gradskim rukovodstvom razgovarano je o sigurnosnoj situaciji, saradnji s lokalnim institucijama i značaju kontinuirane komunikacije s lokalnim zajednicama.
5: Imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina zemlja sa teškim ratnim nasljeđem, da je prisustvo međunarodnih snaga, prije svega mislim na EUFOR, jako važno za stabilnost ove zemlje i sigurnost, kako bi se stvorili uslovi za što bolji život naših sugrađana, ali i poruka investitorima, domaćim, lokalnim, međunarodnim, da je Bosna i Hercegovina sigurna zemlja.
4: Iz Eufora su tokom sastanka istakli da su ovakve posjete prilika za bolje upoznavanje lokalnih prilika, ali i potvrda njihove spremnosti da kroz svoj mandat nastave pružati podršku očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
5: NATO put Bosne i Hercegovine, put evropske integracije koji je deklarativno kod svih političkih opcija u Bosni i Hercegovini jako izražen, i da ovakve posjete doprinose podizanju imidža prije svega Eufora i njegove misije u Bosni i Hercegovini, ali i daju poruku svima nama da je njihovim prisustvom povećana sigurnost svih naših sugrađana.
4: Predstavnici grada Gradačca upoznali su komandanta s razvojnim projektima i izazovima s kojima se suočava lokalna zajednica, naglasivši važnost saradnje s međunarodnim partnerima u očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti građana.
5: Na ovom sastanku je istaknuta važnost njihovog prisustva ovdje.

0: Posebno imajući u vidu da Gradačac je susjedna lokalna zajednica Brčko distriktu koji je evo, od mnogih vojnih i političkih analitičara definisan kao jedna neuralična tačka u slučaju nekakvih sigurnosnih prijetnji i važno je da se na ovim prostorima prisustvo međunarodnih snaga bude iskazano i ovakvim posjetama.
1: Nakon Gradačca general major Fronda boravio i u Gračanici u okviru aktivnosti kojima želi ostvariti direktan kontakt s lokalnim zajednicama i upoznati se s prilikama na terenu.
2: A ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić boravio je danas u Kladnju, gdje je obišao radove na obnovi sportskog poligona u naselju Tuholj. Vrijednost projekta iznosi 90.000 maraka, a cilj je da djeca i mladi dobiju sigurniji i savremeniji prostor za sport i rekreaciju, ali i bolje uslove za realizaciju nastave tjelesnog odgoja. Završetak radova očekuje se u narednom periodu, nakon čega će obnovljeni poligon biti dostupan učenicima, sportistima, ali i svim mještanima Tuholja.
3: Nakon uređenja stadiona u Kladnju, dvorane u javnom preduzeću Karaula i opremanja teretane, vlada Tuzlanskog kantona je posredstvom Ministarstva za kulturu, sport i mlade uložila više od 90.000 konvertibilnih maraka u rekonstrukciju sportskog poligona u naselju Tuholj.
4: Moram da kažem da je ovaj projekat koji se realizira u okviru onog stavke gdje mi imamo 409.000 za podršku drugim nivoima vlasti i moram da kažem da sam zaista ponosan, pa širom Tuzlanskog kantona imamo ovako uređenje poligona u jedinicama lokalne samouprave koje su aplicirale i imale zakonski osnov za dodjelu sredstava po navedenim javnim pozivima. Gledamo da se na području svih jedinica lokalne samouprave naprave što kvalitetniji uslovi za naše najmlađe kako bi oni svoje slobodno vrijeme iskorištavali i upražnjavali trenažni proces na najbolji mogući način. A posebno sam evo sretan što je navedeni projekat ugledao evo svjetlo dana kada je u pitanju opština Kladanj i stanovništvo Tuholja.
3: Ovaj dan bio je posebno emotivan za načelnika općine Edisa Šarića, koji je upravo na ovom poligonu napravio prve fudbalske korake. Mjesto njegovih početaka danas je zasjalo u novom ruhu i dobilo bolje uslove za buduće generacije sportista.
5: Ovo je mjesto gdje su ponikli mnogi, mogu slobodno da kažem, i talenti fudbaleri. I ovo je poruka da na neki način lokalna zajednica živi, svaku večer ovdje omladina, djeca i odrasli i veterani igraju fudbal. I zaista mislim da ovaj i ovakvi projekti koji su prepoznati od vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za kulturu, sport i mlade su na cijelom području naše lokalne zajednice zaista bitni.
6: Ovo gdje se mi danas nalazimo, zasigurno mogu reći da je jedan od najljepših terena na kojim sam ja bio, ne samo u opštini Kladanj, nego i širi. Okružine, prirodno, ambijent, čist vazduh, idealna nadmorska visina garantuju da će se ovdje uživati i provoditi lijep trenuci vezano za sport, kulturno, umjetnička dešavanja i sve ostalo.
3: Obnovom poligona riješeni su problemi koji su otežavali nastavu tjelesnog odgoja i korištenje prostora za rekreativne aktivnosti. Novi sportski prostor koristit će učenici, ali i svi stanovnici Tuholja, jer je ovo mjesto sporta, druženja i susreta zajednice. Iz općine Kladanj najavljuju da će i dalje aplicirati za dostupna sredstva kako bi realizovali projekte značajne za unapređenje sportske infrastrukture.
2: Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu Evropskog univerziteta Kalos protiv odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kojom je ovoj visokoškolskoj ustanovi trajno zabranjen rad. Presuda je pravosnažna, sud je utvrdio da univerzitet nije otklonio ranije utvrđene nedostatke u kadrovskim i prostornim uslovima. Prema obrazloženju, studenti imaju mogućnost nastavka školovanja na drugim ustanovama koje ispunjavaju zakonske standarde. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojima se uvodi pravo na borački dodatak. Dodatak bi iznosio 1,5 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a pravo bi moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Za godišnje isplate potrebno je osigurati oko 234,7 miliona maraka. Zakon sada treba potvrditi i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

0: povećali sebi plate za 1000 maraka, borcima dali marku i po mjesecu.
1: Sve što ide prema borcima u kontekstu poboljšanja ili olakšavanja njihove egzistencije dobro. Također sam rekao da sam potpuno siguran da ovako važan zakon nije trebao da ide u hitnoj proceduri, nije ni morao, i to je odgovornost vlade, odnosno nadležnog ministarstva.
2: Rukovodioci Gorske službe spašavanja Zenica otputovali su danas u Rusiju kako bi preuzeli dvojicu preživjelih članova zeničke ekspedicije Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića, a koji će se nakon medicinskih pretraga vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Tijela pet stradalih planinara biće naknadno doprimljena u našu zemlju nakon što ruske nadležne službe završe potrebne procedure. Podsjećamo da se tragedija dogodila tokom spuštanja sa najvišeg vrha Evrope u izuzetno teškim vremenskim uslovima, a istraga o okolnostima nesreće je u toku. Od voća i povrća do mliječnih i mesnih proizvoda gotovo da nema artikla koji nije poskupio. Zbog toga građani sve pažljivije planiraju kupovinu, a ono što se nekada kupovalo na kilogram danas se često kupuje na komad. Iako pijace i dalje privlače kupce svježinom i kvalitetom, prodavači kažu da je promet ipak slabiji nego ranijih godina. Koliko su cijene opteretile kućni budžet i kakva je danas kupovna moć građana, provjerili smo na tuzlanskim pijacama.
3: Nekada se voće i povrće kupovalo na kilogram, danas se sve češće kupuje na komad i dok jedni kroz pijacu prolaze samo pogledom, drugi joj ipak ostaju vjerni uprkos sve višim cijenama. Kupuje se i dalje, ali znatno opreznije, manje količine i uz pažljivo planiranje svake potrošene marke.
4: Manje, puno manje, puno manje. Svaka godina je, što kaže, manje se kupuje, mislim, i kupuje se ono u manjim količinama, eto. Ali uglavnom, eto, dobro je.
5: I osnovno, pretpostavljam.
4: Baš ono za ručak, šta ćeš, salata, ručak, eto to je to. Voćkica koja, eto sad je domaće, ovoj godine rodilo voće, pa Bože. Prošle godine sam, kad pitate cijene, prošle godine sam znala vaga dvije ovi kajsije, tri dvije marke, znači. Toliko je bila skupa, bila 8, 9, sad je eto 4 marke, 3, sve zavisi. Pa me je duša bola, stvarno kad stavim u vagu, tamo ono, kad trebam dvije marke, baš mi duđe loše, a sad je dobro. Voće bi godine rodilo, pa je baš.
3: Domaći proizvodi i dalje su cjenovno konkurentni od uvoznih. Tako je, na primjer, u pojedinim trgovinama i na pijacama kilogram uvoznog grožđa dostigao cijenu od čak 11 konvertibilnih maraka.
4: 6 maraka je krenulo i hercegovačku. Uvozno je još 10, a hercegovačku crno i bijelo je 6 maraka kilogram. Znači, pala je cijena i tog grožđa i paprika, dvije marke, krastavac marka i po, paradajz dvije po marke, baš onaj lijepi, slatki, ekstra, domaći, kruško, eto. Baš ono kad odneseš kući ima šta lijepo pojesti, a nisu neke cijene baš.
3: Podršku poljoprivrednicima pruža je vlada Tuzlanskog kantona, sve kako bi se očuvala domaća proizvodnja i povećala njena konkurentnost. Za ovu je namjenu vlada TK ove godine izdvojila 16,5 miliona konvertibilnih maraka. I kupci podržavaju domaće poljoprivrednike, a za cijene njihovih proizvoda kažu da nisu visoke, s obzirom na to koliko je truda i rada potrebno uložiti.
6: Sinoć let, kiša, nevrijeme, valja to ubrat, valja to posijat, kaj skupo mi, pa de, izvoli, zemlja stoji prazna, neurađena, neobrađena, je li tako? Ovo cijene normalne baš, mogu li još malo visoće biti, nek me osudi ko hoće.
7: Samo se rasporediti treba.
5: Znači zadovoljni.
7: Zadovoljni.
5: Jesu visoke cijene na pijaci?
7: Oni nisu, nisu. Nije ni njima lako raditi. Nije lako. Dakle, ovo je da se preživi.
8: Kupim ja to, ne gledam na cijenu, ja volim. I malina sam metla u zamrzivač i borovnice i djeca mi kupuju, donose.
9: Što da vam kažem, jesu, mislim, ja mislim, nema nikakvih razloga da kažem da skupe, pogotovo ovdje kod tebe. Naše gospođe, stalno kupujemo tu, tako da...
5: Može se priuštiti, evo, i paprika, i patlidžan, i krastavac.
9: Sve. Mislim, stvarno, cijene su pristupačne. Koliko će ostati, ok, ne znam, ali...
10: Kogod misli da je preskupo, nek sebi posadi, nek sije, pa da vidi kako to će se.
5: Koliko vi često kupujete na pijacu?
10: Ja svaki dan dolazim na pijacu, kupim onoliko koliko mi treba i to je to.
11: Što ćete, takav nam je standard. Moglo bi biti niže, makar jedno 30%, ali... Nije na nama da se potrudimo, ni na državi.
3: Ali, kako se u našoj državi u društvenom raslojavanju odavno počeo gubiti srednji sloj stanovništva,

0: sada imamo građane koji sebi mogu priuštiti mnogo i one koji na pijacu dolaze samo da pogledaju cijene.
1: Moja me hivina, moja plaćne sune, moja sve, nema, ne mene.
2: Da prošetam samo da vidim cijene, kupa sve.
3: Ima puno građana koji žive sa nekom minimalnom penzijom, oni ne mogu se priuštiti ništa.
4: Trebalo bi, nije samo na pijacu, trebalo bi inače malo više. S obzirom na penzije, na platu, trebalo biti malo niže.
5: Gdje ću biti zadovoljna, kako? S penzijom zadovoljna.
0: I dok pijace i dalje nude svježinu i kvalitet, cekeri su sve prazniji, jer između želja i mogućnosti za sve više građana presudne su upravo cijene.
6: U okviru manifestacije Ljetne večeri pod Lipama u Gračanici je proteklog vikenda održan izuzetno zanimljiv događaj pod nazivom Tajne stare čaršije – lov na blago. Kroz potragu za skrivenim tragovima i rješavanje zadataka, najmlađi učesnici upoznavali su kulturno-historijsko nasljeđe ovoga grada. Pobjedničkoj ekipi u medresi Osman kapetana Gradaščevića uručene su i novčane nagrade.
7: Tajne stare čaršije lov na blago je imao i svoja pravila koja je postavila i organizirala turistička zajednica grada Gračanica. Moglo je učestvovati od 10 do 20 grupa podijeljenih po troje u svakoj od njih. Zadatak je bio pronaći sve naljepnice, postavljeno blago i nagrade sprem toga.
8: Mi smo zamislili da to bude igra Tajne stare čaršije lov na blago. Imamo prijavljenih ukupno 13 timova po troje učesnika. Svaki od njih su na početku dobili zagonetke, pravila igre, odgovor na zagonetku koja je malo, nije puno teška, je lokacija jedne od spomenika Gračanice.
7: Kroz gradske ulice prijavljene ekipe što prije su nastojale doći do postavljenih lokacija, rješavati zagonetke te pronaći blago, osvojiti nagrade i suvenire. Pobjednici su u konačnici bili Mirza Kreso, Emir Suljević i Emir Džananović.
9: Point ovoga je da, kao kažem, timski rad, eto, svi radimo zajedno i da sakupimo to, ove, što trebaju nagrade, recimo.
10: Pa puno smo se potrudili, trčali, i pobjedili smo, eto.
11: Kakav je osjećaj?
10: Pa dobar, lijepo je. Nakon svakog truda se malo odmorimo, ovdje sjednimo i zabavimo.
7: Projekat u organizaciji turističke zajednice grada Gračanica je imao punu podršku gradonačelnika Sadmira Džebe.
12: Pa ja ću ovdje stvarno da čestitam evo, našoj turističkoj zajednici i uposlenicama turističke zajednice i Gračanica koji su stvarno osmislili ovu jednu igru, evo, to. Zaista da, igra, možemo i nazvati igra za djecu, jer i prošli puta smo spomenuli različitih aktivnosti koje su u programu ove godine za ljeto pod Lipama i Summer Fest u toku ljeta u Gračanici, pa između ostalo naravno i ovaj dio koji je uvijek najljepši. Ja kažem, sa djecom nikad nećete mašiti.
7: Nakon takmičarskog dijela i uručenja nagrada pobjednicima, za sve učesnike je organizovano zajedničko druženje na terasi medrese kapetana Osman Bega Gradaščevića uz slatkiše za najmlađe.
6: Ovom pričom i završavamo večerašnji dnevnik. Slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Poštovani gledaoci, hvala vam za povjerenje.

sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina okupila se u Mostaru gdje je započela pripreme za Balkansko prvenstvo koje će se od 19. do 23. avgusta održati upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije. Tako će bosansko-hercegovačke reprezentativke u Mostaru provesti gotovo mjesec dana priprema pod vodstvom selektorice Ilijane Dugančić i trenera Saše Slijepčevića kako bi što spremnije dočekale početak takmičenja. Posebnu vrijednost ovom sportskom događaju daje činjenica da će Mostar prvi put biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga,

0: Reklame Teka radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Boje su se...
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.

0: Dobro večer. Ja sam Devleta Brkić. Tema ovo sedmičnog izdanja emisije Aktuelno je zdravstvo. Zdravstvo je jedno od najvažnijih tema za svakog građanina, jer kvalitet zdravstvene zaštite direktno utiče na kvalitet života. Tuzlanski kanton trenutno prolazi kroz jedan od najvećih investicionih ciklusa u zdravstvu, od rekordnih ulaganja u UKC Tuzla, nabavke najsavremenije medicinske opreme, preko ulaganja u opću bolnicu Gračanica i domove zdravlja, do jačanja kadrovskih kapaciteta, proširenja pozitivne liste lijekova i podrške projektima za najosjetljivije kategorije. O tome šta ove promjene znači za pacijente, zdravstvene radnike i budućnost zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona, razgovaramo sa ministricom zdravstva Dušankom Bećirović. Ministrice, dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče, hvala na pozivu i dobroveče našim i vašim gledalcima.
0: Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo su kroz izdvajanje 50 miliona maraka pokazali do sada neviđeni stepen podrške UKC u Tuzla. Koja je vaša dugoročna vizija razvoja ove ustanove i u kojem smjeru će ova historijska ulaganja transformisati zdravstvenu zaštitu u našem kantonu?
1: Kao što ste rekli, riječ je o najvećem ulaganju u Univerzitetski klinički centar u posljednje malo duže vrijeme. Ukupno oko 50 miliona konvertibilnih maraka kroz nekoliko investicionih ciklusa. Cilj je u stvari dugoročna transformacija zdravstvene zaštite, moderna kupovina i nabavka moderne opreme, jer vi znate da su to sve aparati koji se troše, koji se moraju zanavljati, bolji uslovi rada kako uposlenicima, tako i bolja usluga našim pacijentima. I mi jednostavno nastojimo da to našem univerzitetskom kliničkom centru vratimo onaj sjaj koji je nekad imao i da ga dovedemo da bude jedan od tri lidera u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Nabavka tehnološki najnaprednije opreme poput prvog PET CT uređaja postavlja UKC Tuzla u sam vrh medicinskih centara u regiji. Koliko će ova modernizacija doprinijeti jačanju pozicije UKC Tuzla kao regionalnog lidera u pružanju zdravstvenih usluga?
1: Nabavka samo PET CT-a svrstava, to je znamo da je jedan od najsavremenijih uređaja, svrstaće i tekako Univerzitetsko klinički centar u sam vrh. Znamo da su do sad naši, pogotovo onkološki pacijenti, morali ići u Mostar, Sarajevo, što je iziskivalo kako vrijeme, tako i dodatne materijalne troškove. Ovdje će biti u kući i znači ta usluga će im biti dostupna, nadamo se, za nekih 6 mjeseci.
0: Ministrice, nakratko ćemo prekinuti razgovor kako bi pogledali detalje sa potpisivanja ugovora za nabavku ovog aparata i to šta će on zapravo značiti za UKC Tuzla.
2: Univerzitetski klinički centar Tuzla uskoro će dobiti prvi PET CT uređaj u svojoj historiji. Ugovor za njegovu nabavku ukupne vrijednosti oko 9 miliona i 200.000 konvertibilnih maraka danas je izvanično potpisan. Ovo nije samo nabavka još jednog medicinskog aparata. Za stotine onkoloških pacijenata to znači bržu dijagnostiku, manje putovanja i veće šanse za pravovremeno liječenje.
3: Danas smo potpisali ugovor za nabavku PET CT uređaja. Ukupne vrijednosti oko 9 miliona i 200.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Dakle, u protekloj godini, 2025. godini, prema informacijama Zavoda zdravstvenog osiguranja, za navedenu uslugu snimanja PET skena koristili smo usluge drugih centara u Bosni i Hercegovini i potrošeno je nešto preko 1 100 000 konvertibilnih maraka. Zabilježeno je negdje oko 480 tih pretraga. Svakako je ovo velika pomoć našim onkološkim pacijentima.
2: Nabavka PET CT uređaja dio je šireg investicijskog ciklusa vlade Tuzlanskog kantona, koja je ove godine za UKC Tuzla izdvojila 30 miliona maraka. Nakon izdvajanja sredstava za otplatu kredita za zgradu Plave bolnice, više od 26 miliona maraka usmjereno je u nabavku nove medicinske opreme.
3: Osim PET CT uređaja, planirana je nabavka još novog linearnog akceleratora, zatim

0: angiosale, onda posebnog uređaja CT photon counting uređaja, velikog broja endoskopskih aparata i uređaja, instrumentarija, a posebno naglašavam da planiramo i izgradnju solarnih panela za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra. Dakle, svih preostalih do 26 miliona konvertibilnih maraka će biti utrošeno na navedene projekte i u narednim danima i sedmicama očekujemo okončanje tenderske procedure.
1: PET-CT tehnologija predstavlja jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u savremenoj onkologiji, jer omogućava rano otkrivanje malignih oboljenja, precizno određivanje stadija bolesti i praćenje efekata terapije. Zbog toga nabavka ovog uređaja ne predstavlja samo novu opremu u bolničkim prostorijama. Ona znači i manje čekanja, manje putovanja i manje neizvjesnosti za pacijente koji se već bore sa najtežim dijagnozama. Prvi PET-CT uređaj na UKC-u Tuzla označava novu fazu razvoja najveće zdravstvene ustanove u sjeveroistočnoj Bosni. Za stotine onkoloških pacijenata to znači da će umjesto kilometara koji su godinama prelazili do drugih gradova, ključnu dijagnostiku uskoro moći obaviti tamo gdje se i liječe, u Tuzli.
2: Ponovo smo u studiju. Evo, ministrice, imali smo priliku čuti šta će zapravo ovaj uređaj značiti za samu UKC Tuzla, ali i za pacijente koji se liječe na našem kliničkom centru. I koliko je zapravo bila potreba za njegovom nabavkom?
3: Nažalost, potreba je bila veoma velika. Život je takav. Imamo jako, ne samo mi na Tuzlanskom kantonu, ali s obzirom da smo mi najmnogoljudniji kanton, znači mi imamo i najveći broj onkoloških pacijenata, tako kao što sam već i rekla, ovo je najveći benefit za naše onkološke pacijente i nije bilo upitno uopšte, s obzirom da znamo da je 9 miliona i oko 613 hiljada njegova cijena sa PDV-om, znači njegova nabavka uopšte nije bila upitna o strane i vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona. Znači, zeleno svjetlo je dobijeno odmah, ali svi ti aparati koji su znači novi, treba pripremiti teren, treba pripremiti sve, a mi znamo kad su naše zgrade na kliničkom centru pravljene. Ali evo, dobra volja i ide, tako da kažem, sad za nekih 6 mjeseci da bi taj aparat trebao da bude instaliran, što je znači našim onkološkim pacijentima velika olakšica, kažem, kako od tog putovanja, tako i do materijalnih, ono što je veoma, veoma bitno. I mislim da on je opravdan, jer velik broj pacijenata, pa znate kako se, naruči se u Mostar, on dođe u Mostar, nema reagensa, pa onda se treba, ali je isto tako da ja objasnim našim gledalcima da nije tu bilo ni problem ni dobre volje, znači ni novca. Ovdje je najveći problem bila dostavka reagensa koji mora u određenom vremenskom periodu, tako uspostava aviolinije Tuzla-Istanbul je omogućila da i Univerzitetski klinički centar dobije PET-CT.
2: PET-CT samo je dio te savremene opreme koja je u posljednjih pa godinu i pol do dvije nabavljena u UKC-u Tuzla. Osim direktne koristi za pacijente, najsavremenija medicinska oprema znači i bolje uslove za rad zdravstvenih radnika. Koliko ovakve investicije mogu doprinijeti zadržavanju mladih ljekara i specijalizanata u UKC-u Tuzla?
3: Da, vi kad imate, znači imate opremu, morate imati onoga ko će raditi na toj opremi. Mi imamo, zanovili smo kadar, nemal broj i specijalizacija raspisan trenutačno. Univerzitetsko klinički centar ima 150 ljekara na specijalizaciji. To nije mali broj. Opet ću reći, ja možda imam jednu naviku da kažem, vjerujte da je tako, COVID koji je iza nas je usporio sve, jer je to bilo s neki, nije to bila odluka ni Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, ni kliničkog centra, ni zdravstva. To je nešto koje je došlo sa nivoa federacije, znači je bilo zakočeno sve. Tako da je ovo period kad, ali mislim da ćemo stići, znači savremeni aparati imat će ko na njima raditi, mladi doktori, vidimo i kad odemo u klinički centar da je pomlađeno i da je ima jako puno i specijalizanata i mladi specijalista i tako da pružaju se i savremenije usluge.
2: Koliko će rad na ovako sofisticirano i opremi podići nivo naučno-istraživačkog rada, privući međunarodne projekte i omogućiti studentima Medicinskog fakulteta

0: Univerziteta u Tuzli da stiču znanje na aparatima kakve koriste vodeći evropski centri.
1: Univerzitetsko klinički centar, znate da ima i profesore i docente. Znači, imamo doktore koji ulažu u sebe, u svoje znanje, u naučno-istraživački rad. Doktore koji su priznati ne samo na nivou i u federaciji, u Bosni i Hercegovini, u našem području. Oni su poznati u Evropi, pa i šire. Tako da će ova sofisticirana oprema i jednostavno pomoći i oplemeniti rad ovih naših doktora koji su vrijedni, vjerujte. Ljudi se, omladina napreduje, školuje se, a vi znate, medicina napreduje svaki dan. Ako se nećemo biti u toku, ne možemo biti ni dobar stručnjak. A ja se nadam i vjerujem, a i vidim da svakodnevno mi imamo odbrane doktorata, magisterija i tako da imamo stručnjake. A jednostavno, kad imamo medicinski fakultet, kad imamo studente, to je nešto što vas tjera naprijed da morate imati i stručnjake.
0: Ministrice, osim ulaganja u opremu, ulaže se i u infrastrukturu kada je u pitanju UKC Tuzla. Nedavno smo prisustvovali otvaranju odjeljenja dječje psihijatrije, čime se rješava jedan od najznačajnijih dugogodišnjih izazova u zdravstvenom sistemu. Koliko je za vas bilo važno da se osiguraju adekvatni uslovi za liječenje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata? Znamo da se ovom odjeljenju psihijatrije za djecu i adolescente pričalo zaista godina.
1: Da, mene je ta dječja psihijatrija dočekala i vjerujte da sam bila najsretnija onog dana kad je došlo do njezinog otvaranja. Jer, vidite, to je rješenje dugogodišnji problem. Do sada su djeca i adolescenti s poteškoćama mentalnog zdravlja često ostajali bez adekvatne specijalizovane njege u kantonu. Radilo se i to ambulantno, međutim nisu bili uslovi za hospitalizaciju. Ovo je ključan korak ka sistemskoj brizi o mentalnom zdravlju najmlađim. Jer znamo, to je jedan od projekata na koje je Ministarstvo zdravstva posebno ponosno, jer briga o zdravlju naših sugrađana počinje onog dana čim se, znači, dijete rodi. Mentalno zdravlje je i tekako bitno u nastanku i zdrave i individue. Prema tome, ovo je dječja psihijatrija je stvarno nešto, jedna svijetla tačka, jedan problem koji smo riješili. Imamo i specijaliste i subspecijaliste, tako da evo, to je jedan problem koji je ostao iza nas.
0: Vratit ćemo se, ministrice, u ulaganjima. Velika ulaganja u opremu, ali i u kadar koji ste pomenuli, trebala bi donijeti konkretnu korist pacijentima, odnosno građanima Tuzlanskog kantona. Možemo li očekivati kraće liste čekanja za dijagnostičke preglede i određene specijalističke usluge u narednom periodu?
1: Naravno da će liste čekanja biti manje, jer čim imamo aparaturu, čim imamo, postoje onaj ko će raditi na toj aparaturi, ili se čekanja će biti kraće. Ovdje je najveći problem malo na klinici za ortopediju, a samim tim problem su javne nabavke u svugdje, pa tako i u zdravstvu. Kad bi se ta javna nabavka isključila nekako ili na nekakav drugčiji način riješila u zdravstvenom sistemu, mislim da bi tu i bilo nama svima bolje. Mi nastojimo i jednostavno i menadžment Univerzitetskog kliničkog centra da se te liste čekanja smanjuju. Ovako kako mi kao ministarstvo svaki mjesec dobijemo liste čekanja od domova zdravlja. Oni su obavezni to nama da dostavljaju. I mogu vam reći da nije, to je neki 20-30 dana. Ono što je hitno ide odmah. Pripreme za operaciju idu odmah. Oni ocjenjuju, procjenjuju šta im je hitno, šta može čekati. Ponekad se pacijenti, znate, svakom je njegova muka najteža i on misli da mora da se riješi odmah. Ali isto tako trebamo da znamo da se ne možemo miješati, jer oni znaju nešto, na primjer, banalna katarakta, ona mora sazriti da bi se operisala. Znači, to ne zna niko nego oftalmolog. Ali ja se nadam i kažem da su ove liste čekanja kraće i ja se nadam da će one biti svakog dana sve kraće.
0: Osim ulaganja UKC Tuzla, ministarstvo

0: Ministarstvo nastavlja i sa ulaganjem u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica. Koji su najznačajniji projekti koji će biti realizovani zahvaljujući ovogodišnjem investicijama vlade Tuzlanskog kantona?
1: Vi znate da je pod ingerencijom vlade Tuzlanskog kantona Univerzitetsko klinički centar i opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. U ovoj godini opća bolnica je dobila 500.000 konvertibilnih maraka.

0: im treba. Sljedeće šta će biti, to ćemo vidjeti kad bude novi budžet, tako da oni će se izjasniti opet o svojim potrebama.
1: U svakom slučaju planirana su nova ulaganja u opću bolnicu u Gračanici.
0: Normalno, sad vam kažem, bolnica Gračanica je pod direktnom ingerencijom vlade Tuzlanskog kantona i to je nešto što ide kontinuirano, stalno i o čemu mi vodimo računa, vodimo nadzor, oni uredno pravdaju i tu nema problema.
1: Kada već pominjete pravdanja, moram vas pitati, vratiti se UKC u Tuzla, da li ste zadovoljni evo dinamikom kojom UKC Tuzla koristi sredstva izdvojena iz budžeta Tuzlanskog kantona, obzirom da se radi o značajnoj sumi?
0: Mogu vam reći da jesam zadovoljna.
1: Obzirom evo i nove javne nabavke, znamo svi kako to...
0: Mogu vam reći da je sad ponovo da jesam zadovoljna. Vi znate koji je bio problem oko linearnog akceleratora. Hvala Bogu, pa je to riješeno. Evo sad bi trebao i taj drugi linearni. PET CT je prošao odmah, ultrazvučni aparati, C-luk, angiosale, ide, pravda se lijepo i ide to.
1: Koliko je važno da se pored UKC-a Tuzla kontinuirano ulaže u razvoj opće bolnice Gračanica kako bi građani kvalitetnu zdravstvenu zaštitu imali što bliže mjesto stanovanja?
0: Vidite, bolnica Gračanica mislim da ima svoje opravdanje, ali... malo svijest kod naših ljudi je, oni vole svi doći na Univerzitetsko klinički centar. Iako za pacijente Doboj Istoka, Gračanice, čak i Srebrenika, pa jednog dijela Lukavca, mislim da je ta bolnica bi trebala da bude spas i da bude dostupna. Ono što se čeka na kliničkom centru, ne zato što neko to hoće, nego veliki broj pacijenata, veliki priliv pacijenata u bolnica Gračanica ima manji broj pacijenata. Doboj Istok je naslonjen na bolnicu Gračanica. U razgovoru sa direktorom Doma zdravlja, oni su prezadovoljni i vjerujte da to dolazi sebi, ide. Imaju i specijaliste koje možda do prije godinu dana se moglo sanjati. Imaju i pedijatrija, i urologa, i internistu, i endokrinologa, i ginekologa, tako da sve je to pokriveno i mislim da će stvarno biti onako svaki dan sve bolje i bolje.
1: Evo, pomenuli ste Dom zdravlja Doboj Istok koji je naslonjen na opću bolnicu Gračanica. Kada smo već kod ulaganja, nedavno su potpisani i ugovori sa domovima zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona. Šta je bio osnovni cilj ove inicijative? Evo, znamo da primarna zdravstvena zaštita nije u nadležnosti kantona.
0: Da, primarna zdravstvena zaštita nije u nadležnosti kantona, ono su u nadležnosti gradova i općina, ali nekako... Evo i ja dolazim iz primarne zdravstvene zaštite i postoji nešto što gradovi i općine mogu priuštiti i pripomoći svojim domovima zdravlja. Ove godine je to vlada i skupština Tuzlanskog kantona odlučila da bar na neki način pomogne i primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Znamo, primarna zdravstvena zaštita je početak. Jaka primarna zdravstvena zaštita je manji priliv pacijenata i u opću bolnicu i na Univerzitetsko klinički centar. I to je nešto prvo gdje se pacijent javi. Znači, on se mora javiti svom porodičnom doktoru, mora se javiti svom pedijatru, mora se javiti svom ginekologu. Tako da, evo, mi smo odlučili i pomoglo se. Mislim da je to tek početak, pa, Bože moj, vidjet ćemo kako će ići dalje.
1: Evo, kazali smo već da primarna zdravstvena zaštita nije u nadležnosti kantona, ali koliko je važno ta sinergija, saradnja domova zdravlja i bolnica, bez obzira što se radi o različitim nivoima nadležnosti, kako bi usluga pacijentima bila što kvalitetnija?
0: Vidite, mi smo zdravstvo, znači mi trebamo da budemo jedno, mi trebamo da se nadopunjujemo, mi trebamo da sarađujemo, mi trebamo da se pomažemo. Tako da ova odluka, mislim da je na mjestu, da je u redu, da je stvarno za pohvaliti, da se koliko toliko pomogne, jer nije problem pacijenta iz Tuzle, iz Lukavca. Ali vidite, kad on mora doći iz Teočaka u toku noći, kad mora doći iz Doboj Istoka, kad mora doći iz Gradačica, onda je to malo problem. Tako da mislim da jaka primarna zaštita nama na ovom kantonu koji je velik, gdje imamo domove zdravlja koji su i po 70 km udaljeni od kliničkog centra, da to ipak nešto znači.
1: Nakratko ćemo ponovo prekinuti razgovor kako bi evo čuli i vidjeli šta zapravo ova pomoć vlade Tuzlanskog kantona znači i domovima zdravlja.
2: Radi se o iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka. Evo, prije svega koristim priliku da se zahvalim i vladi Tuzlanskog

0: kantona i resorno ministarstvo zdravstva. Naša ustanova je opredeljena za znači modernizaciju i opremanje i dalje kako bismo našim pacijentima pružili što bolju zdravstvenu uslugu. Plan je da se dio, odnosno ova sredstva ulože na modernizaciju parking prostora koji je potreban znači za bolji pristup i naših pacijenata i uposlenika, izgradnju jedne nastrešnice koja će zaštititi naša vozila sanitetska koja su u dosta dobrom stanju i ako bude, da kažem, viška sredstava ili jedan dio sredstava, upotrijebit ćemo ih za izgradnju ili nadogradnju lifta koji nam je potreban za pacijente koji imaju određeni, da kažem, stepen onesposobljenosti ili invalidnosti za pristup na treći sprat gdje je porodična medicina.
1: Mi smo dobili 240.000 maraka koje ćemo iskoristiti za nabavku sanitetskog vozila, vozila za naše dijalizne pacijente, kao i zamjenu stolarije na centralnom objektu Doma zdravlja. Mi cijenimo vladu TK što je izvodila ta sredstva, resorno ministarstvo kojim ovim putem želim da se zahvalim i ministarstvu i vladi TK na čelu sa premijerom.
2: Odobrenih 300.000 konvertibilnih maraka od strane vlade Tuzlanskog kantona predstavlja konkretno i značajno ulaganje u zdravstvenu zaštitu grada Lukavac. Naš menadžment Doma zdravlja Lukavac odlučio je ova sredstva iskoristiti za nabavku kardiomobila specijaliziranog sanitetskog vozila i nešto savremene medicinske opreme. Nabavkom kardiomobila Dom zdravlja Lukavac će biti jedna od rijetkih zdravstvenih ustanova na području Bosne i Hercegovine koja će imati jedno takvo specijalizirano vozilo, čime ćemo dodatno ojačati kapacitete primarne zdravstvene zaštite na području našeg grada. Kardiomobil će imati savremenu medicinsku opremu vezano za reanimaciju, oživljavanje, hitnu pomoć. Tu su prije svega defibrilator, transportni respirator, uređaj za monitoring vitalnih funkcija i sva ona dodatna oprema koja će omogućiti direktan medicinski tretman na licu mjesta i intenzivno zbrinjavanje pacijenta tokom transporta, recimo do UKC Tuzla.
3: Mi smo rijedak dom zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine koji ima hemodijalizni centar koji je osnovan prije 20 godina i koji ima tu reverznu osmozu, pripremu vode za hemodijalizu pacijenata koji sa našim sredstvima nismo mogućnosti da obnovimo. Ako stane reverzna osmoza, 80 pacijenata na hemodijalizi neće moći raditi. I onda smo odlučili da ta sredstva utrošimo u tom pravcu s tim da i osnivač nešto će tu uložiti, tako da ćemo ta sredstva izdopunjavati da bismo još nešto nabavili i medicinske opreme koja je prateća, koja će da to sve upotpuni i ja bi isto tako da se zahvalim i Skupštini i Vladi i Ministarstvu Tuzlanskog kantona na ovoj izuzetno važnoj pomoći za Dom zdravlja Živinice, grad Živinice, a pogotovo za naše pacijente.
4: Sredstva će dominantno biti utrošena u rekonstrukciju ratom devastirane zgrade koja nije u suštini renovirana zadnjih 30 godina. Time ćemo stvoriti preduslove, odnosno udarit ćemo temelje za stvaranje prostornih kapaciteta za proširenje zdravstvenih usluga, a jedan dio sredstava će biti odmah utrošen u proširenje zdravstvenih usluga. U suštini ovo ulaganje predstavlja jednu dugoročnu investiciju u samu primarnu zdravstvenu zaštitu kao i u zdravlje stanovnika grada Gradašca. I ovim putem želio bih izraziti svoju zahvalnost i u svoje ime i u ime stanovnika grada Gradašca.
5: Ministrice, evo čuli smo koliko ova pomoć znači domovima zdravlja i u što će biti uložen taj novac. Ako se ne varam, vlada je izdvojila negdje oko 3 miliona maraka.
6: Jeste, izdvojeno je 3 miliona maraka. Evo, podijelili smo tako kako smo podijelili. Nadam se da će se ta praksa nastaviti i da ćemo na kraju biti svi zadovoljni, ali ovo će biti velika pomoć. Ovo je početak, valjalo se je snaći, valjalo je krenuti, trebalo je da se što prije to podijeli, razdijeli, da vidimo šta kome treba, kako treba, jer do kraja godine moraju se sredstva opravdati da bi vlada i da bi se moglo opravdati Ministarstvo financija.
5: I da bi se ovo negdje moglo planirati u idućoj godini.
6: Da.
5: Ulaganje u opremu neodvoljiva su od ulaganja u kadar, to smo već negdje na početku i pomenuli. Kontinuirano ulaganje u specijalizacije jedan je od najvažnijih načina jačanja zdravstvenog sistema. Koliko će ovogodišnji plan specijalizacije doprinijeti rješavanju nedostatka ljekara u pojedinim oblastima medicine?
6: Ovako,
5: vi ste, čini mi se, rekli da ih negdje trenutno oko 150 ima.

0: 150 na kliničkom centru ima na specijalizaciji. Domovi zdravlja također prema svojim potrebama raspisuju specijalizacije. Klinički centar to radi kontinuirano svake godine. Neko će reći da je to mali broj koji ide, na primjer, na kliničkom centru, mislim da za ovu godinu će ići oko 50 plus, ne znam, 27-26 specijalizacija. Uglavnom, to je kontinuitet. Ali, mi moramo znati jedno, da sve to mora ići po standardima i normativima. Nije ni do Ministarstva zdravstva, nije ni do menadžmenta, ni domova zdravlja, ni kliničkog centra, iako je to malo kliničkom centru lakše, jer njihovi doktori ostaju duži dio specijalizacije u njihovoj ustanovi, dok je problem za domove zdravlja, oni odlaze na klinički centar ili u veći dom zdravlja, oni tog doktora moraju zamijeniti s drugim, znači to je onda opet dupli trošak, tako da se mora stvarno ono razmisliti, da mora se voditi računa, ali za sve postoje standardi i normativ. Prema broju pacijenata, prema broju osiguranika, ide najviše i ta pododjela specijalizacija. Specijalizacije idu sa nivoa federacije. Znači mi, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona svake godine uputi dopis kako kliničkom centru, bolnici Gračanca, tako i 13 domova zdravlja za potrebe koji su im, na primjer, ove godine već ide za 27. I onda kad mi to dobijemo, ide na mišljenje, usaglašavanje sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, pošto je on financijer, sa Zavodom za javno zdravstvo i onda se to šalje u federalno ministarstvo u Sarajevo i povrat dobijemo od njih.
1: Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je usvojila novu pozitivnu listu lijekova. Šta ona donosi osiguranicima, koje su njene najveće prednosti?
0: Mi poštujemo federalnu listu i to nam je obaveza. Mi to moramo, znači ta pozitivna lista lijekova se donosi na nivou federacije. Sad svake godine se radi revizija, smanjuju se, sad su se smanjile cijene, nije došlo do povećanja. Došlo je do smanjenja 51 lijeka, cijene znači 51 lijeka. To je 46 lijekova sa A pozitivne liste. To su lijekovi koji su 100% na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja i 5 lijekova sa B liste koji ide nekim, mislim, učešće pacijenta je 30%. To znači puno. Jer vidite, to je puno i zavodu koji te lijekove plaća, a to puno dođe i pacijentu kad kupi u slobodnoj prodaji. Tako da, kažem, ali mi imamo obavezu, nije do nas, nije do kantonalnog ministarstva, listu lijekova donosi federalno ministarstvo zdravstva. A mi smo u obavezi je poštovati, na kraju mi smo jedna država.
1: Koliko je bilo važno da se pozitivna lista uskladi sa savremenim terapijama i potrebama pacijenata, evo, obzirom da ste kazali da morate da poštujete ono što je doneseno na nivou federacije?
0: Pozitivna lista je usklađena sa novim lijekovima, savremenim lijekovima, postoje timovi, postoje odjeljenja i u federalnom ministarstvu i kantonalno koje to prate, tako da što se tiče novih lijekova, oni su u svake godine, čak i dva puta bude dopuna, oni se prate.
1: Jedan od značajnih iskoraka kada je u pitanju Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona ove godine bilo je postizanje dogovora sa sindikatom doktora medicine i stomatologije. Koliko vam je bilo važno što je dijalog rezultirao sporazumom i šta on znači za stabilnost zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu?
0: Evo ovako, ja ću reći, kolektivni ugovor doktora medicine i stomatologije je prvi put potpisan 2024. godine, znači u ovoj vladi. Obaveza je bila da se usklađuju prema troškovima života, da se, tako da je ovu godinu smo imali jedan mali nesporazum, ali evo, znači dijalogom je to riješeno i hvala Bogu na zadovoljavajući način, jer znate, mi moramo ulagati u naše ljekare, zadovoljan ljekar, zadovoljan radnik je bolje pružanje zdravstvenih usluga i sve ostalo što slijedi. Nažalost, situacija je takva kakva jest. Svi bi mi volili da su te plate daleko veće. I eto, ja se nadam da će one nekad u budućnosti vjerovatno i biti i pratiti vrednovanje tog rada zdravstvenog radnika, a pogotovo ljekara, pogotovo jer znamo, to je neko ko, život je nešto što

0: To je najdragocijenije. Ali i mi smo samo ljudi i eto, našao se kompromis, sporazum i hvala Bogu, eto, dobro je rješeno.
1: Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona nastavilo je pružati podršku radu roditeljske kuće i Centra za ranu intervenciju Mali svijet. Koliko vam je važno da osim ulaganja u zdravstvene ustanove, podršku dobijaju i projekti koji direktno pomažu djeci i njihovim porodicama?
0: Da, vlada Tuzlanskog kantona kao prvo podržala je rad roditeljske kuće. To su djeca oboljela od karcinoma sa 50.000 konvertibilnih maraka, jer to je opet najosjetljivija populacija. I isto tako Centar za ranu intervenciju Mali svijet sa 500.000 konvertibilnih maraka. Jer to su osjetljive grupe, osjetljive kategorije. To su djeca sa razvojnim poteškoćama. Vjerujte da ih ima jako puno, da mi koji gledamo negdje sa strane nismo ni svjesni. Tako kad se nekome kaže to je 500.000, ali vjerujte da bi i 500, još 500.000 bilo malo. Meni je drago što taj rani, što taj mali svijet stvarno vodi računa. Tu su djeca od godine i po do 6 godina, kapaciteti su popunjeni, nažalost. Ali evo, to je došlo nekako vrijeme ekranizacije, ne znam ni ja čega, eto ja sam doktor sa dugogodišnjim iskustvom, ali ovo je nešto što je unazad neki 6-7 godina jednostavno došlo kao epidemija.
1: Kada smo već oko te podrške, nedavno ste potpisali i ugovor za podršku dobrovoljnom darivanju krvi sa direktorom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
0: Da, svake godine vlada Tuzlanskog kantona podržaje dobrovoljno davalaštvo krvi, tako i ove godine je potpisan ugovor sa UKC-om, to je 40.000 sa bolnicom Gračanica, 10.000 i sa Crvenim križom Tuzlanskog kantona. Tako da mi uvijek podržavamo, jer znate, krvi je lijek koji se ne može kupiti, nego ne može se nabaviti, a veoma potrebna, treba. I tako da što se tiče vlade i što se tiče Tuzlanskog kantona, to će ići.
1: Pregovori između Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine o regulisanju upravljačkih prava nad UKC-om Tuzla, u kojoj su fazi, ministrice, trenutno?
0: Ovako, Tuzlanski kanton i vlada Federacije je u par navrata imao pregovore. Mi imamo radnu grupu za registraciju, jer moramo se uknjižiti, upisati, i mislim da to ide ka jednom dobrom putu, jer jednostavno ovdje će biti, što se tiče uknjiženja kliničkog centra, će biti lakše, jer su samo dva osnivača, to je federacija i vlada Tuzlanskog kantona. I ja se nadam, sad vam kažem, da bi ili za vrijeme ove vlade trajanja moglo bi se čak dogoditi da to bude ili nekako posebno. Dosta se je već naprijedili su se ti dogovori, rješava se ono što je bilo, što je upitno. Znate, tu su počevši od prostora, od zgrada, od zemljišta, od opreme, valja to sve uknjižiti da bi se mogao naći taj balans koliko šta kome i kako ide.
1: Koliko je važno da se nakon dugogodišnjeg spora postigne konačan dogovor koji će omogućiti stabilnije upravljanje i svakako otvoriti prostor za nove investicije, jer obzirom bila bi vlada Federacije obavezna da ulaže i u opremu i sve ostalo, ono što čini trenutno samo vlada Tuzlanskog kantona.
0: Pa ja se nadam da će to se riješiti, jer bilo bi daleko lakše i kantonu i daleko više bi ulaganja bilo samim tim. Znači, što imamo više ulaganja, imamo bolju opremu, bolje uslove rada, jednostavno bolji klinički centar. I kažem, mislim da vodi to sve ka tom da opet naš klinički centar bude jedan od lidera ko što je bio nekad.
1: Bitno je da ste sjeli za isti sto.
0: Pa jasno.
1: Koliko je vlada Tuzlanskog kantona, odnosno ministarstvo zdravstva, ukupno uložilo u razvoj UKC-a Tuzla tokom ovog mandata i šta ta ulaganja znači za budućnost ove ustanove?
0: Do današnjeg dana je uloženo oko 50 miliona konvertibilnih maraka. to je temelj za jednostavno, za modernu, stabilnu, konkurentnu

0: ustanovu koja će biti u budućnosti nosila zdravstvene zaštite u regiji. Jer vi znate da su nekad, a i sad, je kliničkom centru Tuzla i Tuzli su bili prislonjeni i Posavski kanton, onda mi imamo naše Podrinje, naše prognanike koji su se vratili tamo, ali oni se uvijek vraćaju našem univerzitetskom kliničkom centru. Nekad je tu su bili pacijenti iz Krajine, pa vidjet ćemo. Uglavnom, mi idemo ka modernizaciji Univerzitetskog kliničkog centra i kažemo ponovo da on postane jedan od lidera, jer vi imate opremu, imate kadar i onda to je jedino što vam treba.
1: Koji su naredni prioriteti ministarstva kada je riječ o daljem razvoju zdravstvenog sistema i modernizaciji zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu?
0: Pa vidite, ministarstvo prati i osluškuje ono što menadžmenti kako bolnice Gračanica, tako Univerzitetskog kliničkog centra, oni su ti koji znaju šta im treba. Oni prosljeđuju prema nama i mi onda idemo prema vladi, ide na vladu, sve zavisi, kažem, o budžeta, o tome koliko šta, kako, koliko je potreba, koliko se ima, gdje će se napraviti, ali kažem, i vlada i skupština i te kako ima osjećaj. Evo, dokazano je za zdravstvo, za naše pacijente, jer na kraju krajeva svi ćemo mi nekad biti pacijenti na kliničkom centru.
1: Ministrice, evo, kazali ste malo čas da se nadate da će do kraja ove godine biti postignut dogovor sa Federacijom Bosne i Hercegovine kada je u pitanju UKC Tuzla. Moram vas negdje pitati, evo, kako biste ocijenili saradnju sa Federalnim ministarstvom zdravstva tokom vašeg mandata?
0: Ovako, što se tiče mog mandata i saradnje sa Federalnim ministarstvom zdravstva, je bio na nivou. Ja nemam riječi, znači, za sve ono što su ti ljudi uradili za ovo ministarstvo, počevši od saradnje do nešto, moram reći, išlo je malo privatno linijom, jer ipak ja imam godina, tu smo mi nekako zajedno, federalni ministar je studirao u Tuzli, ali i mi smo žitelji jedne države. Svi mi imamo iste interese. Ovo i svi pacijenti su naši pacijenti. Znači, on je danas ovdje, sutra može biti pacijent u Sarajevu, može biti u Livno, dakle nam je trenutačni ministar. Tako da svi mi imamo jednu želju, a to je da naše zdravstvo u komplet federaciji, znači, bude što bolje.
1: Resor zdravstva, moram negdje priznati, nije ni malo lagan resor. Kada se osvrnete na protekli mandat, od rekordnih ulaganja u UKC Tuzla preko ulaganja u Opću bolnicu Gračanica, domove zdravlja, šta biste izdvojili kao najveći iskorak Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona?
0: Ovako, moram prvo se na ono što kažete, resor zdravstva nije ni malo lag resor. Vidite, vi u zdravstvu što više radite, više se troši. A nekome je to neshvatljivo. Međutim, ne možete vi, bolestan čovjek iziskuje novac. Iziskuje sve na što se novac troši. Tako da ponekad vi i ne vidite koliko je to, nemate osjećaja koliko je to uloženo. Ali evo sad ovom aparaturom, pa onda angion salom, popravljanjem sala, od podova koji su išli na kliničkom centru. Mislim da je ipak se vidi ono što se je uložilo i što se je dalo i što se ulaže u kliničkom centru. Isto tako u bolnici Gračanici. Vjerujte, ja kad sam došla na početku mandata i vidjela samo njihovu hemodijalizu i sad to je nešto različito, to je nešto drugo. Tako da i ta bolnica je stvarno sređena. Evo, sad će ići malo nadogradnja. U idućoj sedmici se sklapa sporazum o imovinsko-pravnim odnosima između Doma zdravlja i bolnice Gračanica, tako da možemo ići naprijed u rekonstrukciju same zgrade, da se zna šta je čije i na čim se gradi. Tako da, sad vam kažem, ulaganje u klinički centar od 50 miliona, ulaganje u bolnicu doktor Mustafa Beganović Gračanica, ulaganje u domova zdravlja, pozitivna lista lijekova nova, pomoć malom svijetu, našoj dječici koja eto tu pomoć trebaju, dječja psihijatrija, onda renoviranje odjela za porodilje na kliničkom centru, na klinici za ginekologiju, gdje sad je skroz nešto drugo. Vjerujte, to su zgrade koje su pravljene davno.

0: 20. vijeka, posebno u vrijeme prve i druge Jugoslavije, broj Albanaca se značajno povećao, a mnogi su se naselili u gradovima kao što su Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka i Mostar. Sa nama je predsjednik Albansko-bosanskog udruženja Dardanija, Rizah Sokoli. Dobro nam došli.
1: Dobro vas našli, pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima.
0: Evo, koji bi bio akcenat imena vašeg udruženja? Da li sam ja pogriješila kad sam rekla Dardanija?
1: Nije, lijepo ste pisali, bez je, dobre.
0: Dobro, a evo za početak ćemo prema vašem prijedlogu da poslušamo jednu muzičku numeru, a to je Čuvena šota.

0: Gospodine Sokoli, Albanci su u Bosni i Hercegovini značajna nacionalna manjina. Prepoznata je kao takva ustav u našoj zemlji sa bogatom istorijom i kulturom. Koliko građana albanskog porijekla ima u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu, i kako su organizovani?
1: Po našim izvorima koji imamo u udruženju Dardanija, u Bosni i Hercegovini danas žive 8 do 10 hiljada građana albanskog porijekla, što to čini jednom od najbrojnijih manjina u ovoj zemlji. Prvi albanski doseljenici u BiH su stigli poslije Berlinsko-bečkog rata, kada su Osmanlijani doselili u Bosni i Hercegovini. U to vrijeme najpoznatije, da ne kažem, plemena su bila Gruda, Hoti, Klimenta, koji su doseljivani u Hercegovini. Albanci, iako su emigrirali i živjeli na prostoru BiH, oni i dalje čuvaju svoje porijeklo na razne načine. Oni su najviše došli iz sjeverne Albanije. A kasnije bilo je prisutno Albanaca i drugih krajeva, ali mahom oni su iz sjeverne Skadra i okoline Kukeša. Prisutnost Albanaca u Bosni i Hercegovini i sama činjenica

0: Ali po potrebi oni su tu se nalaze. Što se tiče mlađeg svijeta, nas, mlađi svijet bi mogu puno više doprinjeti, jer naša mladina, jer naše mlađe generacije, oni svi znaju po 2-3 jezika. Tako da nema problema komunicirati teže nama starijim generacijama nego njima. Ali nemamo podršku ni kantona, ni grada, sem neki kad budu ovi javni pozivi, pa sad ako prođe projekat, prođe, ako ne prođe, ne prođe, sve to ostaje, u to ostaje. A mi nemamo mogućnosti da plaćamo neko da nam radi projekte. Svi projekti koji su urađeni, mi što smo radili, počeo od kursa, dođeći do kursa albanskog jezika, pa sve do monografije, a iza monografije imamo još, smo uradili, tako da sve smo to sami uradili te projekte. Neki su nam prošli, neki nisu, hvala Bogu, nekad ne može. Ali sve uspijemo bez male pomoći članstva ne bi mogli mi puno. Mi trenutno, kad ste već pričali, da kažem da mi prostor za rad nemamo, imali do prošle godine, onda standard je takav, skupo bude, jel? I mi smo to otkazali jer nismo imali sredstava za taj rad. Nama je puno interesantnije i vrijednije ako možemo negdje otići, nekog zvati da nam dođe, a to u kafani, u restoranu ne može se raditi. Tako da idemo su smanjili, idemo tamo gdje imaju prostora, zovu, odlazimo.
1: A gdje mi, to otprilike? Gdje vas zovu? Gdje odlazite? Gdje se družite?
0: Pa mi najviše se družimo, da vam kažemo, u Sarajevo, jer Sarajevo je, mislim, stari grad, staro, da ne kažem, mjesto za Albance, još iz onog rata. A inače, Sarajevo su puno brži, bili efikasniji nego mi u Tuzli, to znam kantonu, oni su se organizovali. Oni su se organizovali 1960. Imali su klub studenta Ljuljzimi, koji se zvao. Posle toga imali su isto klub i KUD društvo, Bajram Curi. Kasnije oni su otvorili školu albanskog jezika koja je djelovala u školi Brane Šurbat na Grbavici. I sve do 81. godine oni su radili, bili aktivni i klub i u društvu Bajram Curi i škola albanskog jezika. Međutim, tad je prekinuto, to su bili čisti, da ne kažem, politički razlozi.
1: Onda se formira od 67. godine i djeluje zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, također sjedište u Sarajevu. Njihove aktivnosti se zaista mogu pratiti na internetu, znači da su poprilično aktivni.
0: Jeste, mi najmanje jedno tri put godišnje, da nekam četiri puta se susrećemo sa njima u vezi projekata i onda događaja. Nisam istako, mi smo u Tuzli imali par puta te goste Sarajlije, ambasadore i Makedonije i Albanije. Onda kad smo imali okrugle stole povodom realizovanih projekata, mi smo imali konzula, albanskog konzula u Sarajevu, koji je došao od vrata i na vrata, po potrebi. Tako da saradnja naša, da nije, i zajednica Albanaca u Sarajevu uopšte nije upitna. Mi radimo baš tako kako i treba raditi. Jer sad moram reći to da udruženje Dardanija je od uspješnih, da nekaj najuspješnijih albansko udruženje koja radi i koja ima rezultate, a i koja ima realizovane projekte. Možda i to je razlog što ništa ne bude u Sarajevu da mi ne budemo pozvani. Mi smo pozvani bili i u Albaniji prvi, kad je bio prvi summit albanske dijaspore udružen Dardanija. Lično od premijera Rame ima udružen Dardanija poziv i zna se koji ide sred udružen, normalno, jel?
1: Odakle potiče naziv Dardanija?
0: Naziv, baš hvala, lijepo pitanje na mjesto. Ime Dardanija potiče iz plemena Dardana, a i jedne države Dardanija, koja se pružila od Niša pa sve do mora. To su bili da

0: Gospodine Sokoli, prema popisu stanovništva iz 2013. godine Albanci su priznati kao nacionalna manjina, ali se Ustavu Bosne i Hercegovine svrstavaju u kategoriju ostali, što im ograničava politička prava. Slažite li se i u kojem smislu su ta prava ograničena?
1: Prava Albanaca su usvrstavljena koji kod druge nacionalne manjina. Jer sve manjine imaju slične probleme. Sad kad govorimo o našim problemima, albanskim problemima, je osnovno trenutno da Albanci ne mogu putovati u Bosnu, pomalo Albanci s Kosova. A mi smo vezani sa Kosovom. Međutim, mi smo i na tome dosta radili. Imali smo par susreta na nivou, da ne kažem, albanske zajednice. Neki su bili ovde, a neki u Sarajevu. Ali ništa od toga nije se mijenjalo. Možete zamisliti, za jedan obični dokument treba otići u Zagreb, Titograd ili neće, da bi dobio vizu da ideš na Kosovo da to odraži. Ali hvala Bogu, Kosovari su radili lijep potez prošle godine, da ne kažem prošle, pretprošle u svoj godine, rekli da građani BiH mogu samo sličnim karta da ulaze na Kosovo. I to radio premijer Albin Kurti, što mi smo bili njemu zahvalni. Neka makar odavde mogu da idu ljudi tamo da vide, da se uvjere u ono kako jest, a ne što drugi kažu. To puno znači kad svojim očima vidiš.
0: Između ostalog, vaša uloga, odnosno uloga takvih udruženja kakvo i ono koje vi predvodite i kojim predsjedavate, obilježavanje značajnih nacionalnih datuma.

0: Imamo u udruženju dosta, na dosta, dosta, nikad nije dosta, jel? Ali imamo broj visoko obrazovanih koji imaju možda i dvije titule, koji ne mogu dobiti posao u javnom sektoru.
1: Javni zapošljavanje je isto jedan od glavnih problema nacionalnih manjina na ovom i svakom drugom području. Oni su nekako malo diskriminisani, nemaju pristup tim javnim funkcijama.
0: Pa da vam kažem, to ste u pravu. To je tako, jer imam iz iskustva, govorim, djeca naša, govorim naše članstvo, jel? Rade, primjera radi, radno mjesto ima gdje treba fakultet da ima, njoj ne priznaju, priznaju samo srednju školu. I radi sa srednjom školom. Sretna što dobila posao, jer vremenom bila 6 mjeseci, pa kući, pa še tako. Tako da nas, nije samo nas Albance, već ja smatram da manjine sve nas malo smo u tome zapostavljeni.
1: Da.
0: Jer vi, po meni, ja opet grad nekad pomažem, to pomoću ovi samo kad bude javni poziv, inače ovako ne, bude javni poziv, prođeš, dobre, mislim, i to je dobro, kad nema ništa, hvala Bogu, jel? Ali nema dovoljno, jer mi smatramo da grad Tuzla može obezbediti 5-6 objekata mali. Mi smo imali prostor od 25 kvadrata, mi smo radili sve to projekte. Ja nisam nabrajao šta smo sve radili, jer to bi nam trebao sat i satovi. Zato u monografiji sam dosta pokušavao ubaciti poglavlja, razna poglavlja, tako da dam sliku naših ljudi ovdje. Jer mi smo tu od 1865. godine, što vaši slušalci sigurno ne znaju, neki možda, ali to su rijetki, imaju ljudi, danas ima nasljednika tih porodica.
1: Da. Svakako treba nastaviti da se okupljate, družite, da ne zaboravljate tradicionalne vrijednosti, običaje. Mi vam svakako u tome želimo puno uspjeha, sreće i da se nađe neki barem izvor finansiranja. Vaša poruka kratko za kraj, pa da odjavimo ovo izdanje emisije Nacionalne manjine.
0: Dživo ste došli u prošendeti i paljen derojem, će patom rastujen mu dživo za zoni i on ne radio na TV kantonist.
1: Šta ste sad rekli?
0: Dite ne mir, zdot mir. Dragi gledo, slušalci, hvala Radio Trži TK koja je nas pozvala, imao smo priliku popričat malo, to je jedan dijelić, da ne kažem naše priče, da vide i čuju i znaju s kakvim problemima, šta radimo, gdje smo, kako smo. Ovo je samo malo dijelić, opet kažem. Hvala njima i pozdrav vama svima koji ste slušali nas.
1: Hvala vama na razgovoru i dolasku u emisiju Nacionalne manjine. Dakle, cijenjeni slušalci, pratili ste još jedno izdanje Nacionalnih manjina Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i idućeg utorka.

slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčan, vjetar slab na jugu i jugozapadu, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčan, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološku situaciju, poseban oprez kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje, što upravo pokazuje kolega Almir. U najtoplijem dijelu dana sa svim se savjetuje izbjegavanje dužih boravka na otvorenom, što ja činim, kao i adekvatna zaštita.

0: zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prelazu Prisika. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Večera sa vama, Medina Halilović.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu dan žalosti zbog tragične pogibije pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Ruskoj Federaciji. Na početku dnevnika donosimo vijesti dana. U Tuzlanskom kantonu najavljeni ili već započeti brojni kapitalni projekti.
2: Potrebno je dakle da se nastavi ove investicije, ne isključivo iz budžeta kantona. Mi naravno težimo da kao vlada animiramo i vlada federacije da se uključi u finansiranje ovog projekta.
1: Komandant Eufora u Gradačcu, nastavak saradnje s lokalnim institucijama.
3: Prisustvo međunarodnih snaga, prije svega mislim na Eufor, jako važno za stabilnost ove zemlje.
1: Ministar za kulturu, sport i mladi Tuzlanskog kantona Damir Gazdić obišao radove na obnovi sportskog poligona u Tuholju.
4: Gledamo da se na području svih jedinica lokalne samouprave naprave što kvalitetniji uslovi za naše najmlađe.
1: Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio zakon kojim se uvodi borački dodatak. Voće i povrće se više ne kupuju kao nekada. Građani uglavnom biraju manje količine.
5: Baš ono za ručak, šta ćeš, salata, ručak, eto to je to.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U Tuzlanskom kantonu su najavljeni ili već započeti brojni kapitalni projekti. Uslov je bio stabilan budžet koji Tuzlanski kanton ima. Već sada se širom kantona realizuju značajni projekti iz plana kapitalnih ulaganja, poput izgradnje zgrada za policijsku upravu Živinice i općinski sud u Lukavcu, te objekata u kampusu Univerziteta u Tuzli. Najveći projekat koji vlada realizuje s lokalnim zajednicama je nazvan Voda za sve. Detalje ima kolega Adnan Ćebić.
6: Za sve najavljene projekte u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini u potpunosti su osigurana sredstva u kantonalnom budžetu. Jedan od za građane najvažnijih projekata je nazvan Voda za sve. Vlada je odlučila pomoći lokalnim zajednicama u čijoj nadležnosti ovo pitanje, a skoro sve općine ili gradovi imaju taj problem u nekom svom dijelu. Vlada je osigurala 40 milijuna konvertibilnih maraka za ovaj projekat, čija realizacija je u toku.
2: Već smo i realizovali jedan dio. Naime, gradu Živince već smo transferirali iznos od 10 miliona, a evo veoma skoro će doći na sam sjednicu vlade da prođe kroz institucije sve proceduralno kako je to propisano i mi ćemo realizovati do kraja ovaj projekat.
6: Za lokalne zajednice, tačnije lokalni razvoj, osigurana su u budžetu Tuzlanskog kantona 3 miliona maraka, a putem direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona 5 miliona za rekonstrukcije ili izgradnju lokalnih cesta. Od infrastrukturnih projekata, jedan od najznačajnijih je izgradnja kampusa Univerziteta u Tuzli. U prvoj fazi su to zgrade za 4 fakulteta.
2: Dobra je stvar što tijelo koje vodi taj projekat u Univerzitetu, dakle, rade ne čekajući da se okonča jedna faza da raspisuju tender za drugu. Oni paralelno rade i dobro to je, onaj sve rade i na način da evo i prije okončanja nekih ugovorenih radova imamo tenderisanje za narednu fazu. Mi smo pripremili iznos onako kako je predviđeno od strane univerziteta za uređenje kampusa, ovo kako ste rekli, 4 fakulteta.
6: Za dalje faze izgradnje kampusa predstavnici univerziteta i vlade pokušat će, pored sredstava iz budžeta, osigurati i druge izvore finansiranja, kako bi projekat bio okončan, a studenti i nastavnici dobili bolje uslove za studiranje i rad.
2: Univerzitet gotovo da ne raspolaže sa svojom imovinom, da je smješten trenutno prema postojećoj evidenciji, u zgradama gdje su drugi evidentirani drugi vlasnici i potrebno je dakle da se nastavi ove investicije, ne isključivo iz budžeta kantona. Mi naravno težimo da kao vlada animiramo i vladu federacije da se uključi u finansiranje ovog projekta, ali također i međunarodne institucije. Postoje određeni kontakti i vlade i samog univerziteta u smislu traganja za investitorima i nadamo se da će nakon ove početne faze to naići na odobravanje i da ćemo u nekoj drugoj fazi imati možda kombinovane izvore finansiranja.
6: Krajem aprila počeo

0: Bila je izgradnja zgrade za policijsku upravu Živinice, za što je osigurano 5,7 miliona maraka. Za novu zgradu općinskog suda u Lukavcu osigurano je 6,8 miliona, a kamen temeljac položen je u junu. Od ovog projekta očekuju se bolji uslovi rada za zaposleni te efikasnija usluga za građane. U ovoj godini počeli su ili će početi radovi i na izgradnji fiskulturnih dvorana širom Tuzlanskog kantona.
1: Pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite za sve građane jedan je od izazova s kojima se zdravstveni sistem suočava. Upravo zbog potrebe za dugoročnim i kvalitetnijim rješenjima, Tuzlanski kanton prvi put pristupa izradi strategije razvoja zdravstvenog sistema za period do 2034. godine. Dokument bi trebao definirati pravce razvoja zdravstva i odgovoriti na potrebe pacijenata i zdravstvenih ustanova. Upravo o budućnosti zdravstvenog sistema, velikim ulaganjima, modernizaciji zdravstvenih ustanova i projektima koji će obilježiti naredni period, razgovarali smo u emisiji Aktuelno s ministricom zdravstva Tuzlanskog kantona Dušankom Bećirović. Ministrica je govorila i o razvoju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, nabavci savremene medicinske opreme, ulaganjima u bolnice i domove zdravlja, ali i planovima za unapređenje zdravstvene zaštite u našem kantonu. Emisija je na programu večeras od 20 sati.
2: Riječ je o najvećem ulaganju u Univerzitetski klinički centar u posljednje malo duže vrijeme. Ukupno oko 50 miliona konvertibilnih maraka kroz nekoliko investicionih ciklusa. Cilj je u stvari dugoročna transformacija zdravstvene zaštite, moderna kupovina i nabavka moderne opreme, jer vi znate da su to sve aparati koji se troše, koji se moraju zanavljati, bolji uslovi rada kako uposlenicima, tako i bolja usluga našim pacijentima.
1: Nakon što je preuzeo dužnost komandanta Euforove misije Altea u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda počeo je obilazak lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Prva posjeta bila je prilika za razgovor s predstavnicima gradačica o sigurnosnim pitanjima i saradnji s ovom međunarodnom misijom. Tokom susreta s gradonačelnikom razgovarano je o stanju u lokalnoj zajednici, ulozi Eufora u očuvanju stabilnosti, ali i značaju otvorene saradnje institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
3: Nastavljajući obilazak gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, novi komandant Eufora general bojnik Mauricio Fronda posjetio je Gradačac. Tokom sastanka s gradskim rukovodstvom razgovarano je o sigurnosti situaciji, saradnji s lokalnim institucijama i značaju kontinuirane komunikacije s lokalnim zajednicama.
4: Imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina zemlja sa teškim ratnim nasljeđem, da je prisustvo međunarodnih snaga, prije svega mislim na Eufor, jako važno za stabilnost ove zemlje i sigurnost, kako bi se stvorili uslovi za što bolji život naših sugrađana, ali i poruka investitorima, domaćim, lokalnim, međunarodnim, da je Bosna i Hercegovina sigurna zemlja.
3: Iz Eufora su tokom sastanka istakli da su ovakve posjete prilika za bolje upoznavanje lokalnih prilika, ali i potvrda njihove spremnosti da kroz svoj mandat nastave pružati podršku očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
4: NATO put Bosne i Hercegovine, put evropskih integracija koji je deklarativno kod svih političkih opcija u Bosni i Hercegovini jako izražen, i da ovakve posjete doprinose podizanju imidža prije svega Eufora i njegove misije u Bosni i Hercegovini, ali i daju poruku svima nama da je njihovim prisustvom povećana sigurnost svih naših sugrađana.
3: Predstavnici grada Gradačca upoznali su komandanta s razvojnim projektima i izazovima s kojima se suočava lokalna zajednica, naglasivši važnost saradnje s međunarodnim partnerima u očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti građana.
4: Na ovom sastanku je istaknuta važnost njihovog prisustva ovdje, posebno imajući u vidu da Gradačac je susjedna lokalna zajednica Brčko distriktu koji je evo od mnogih vojnih političkih analitičara definisan kao jedna neuralična tačka u slučaju nekakvih sigurnosnih prijetnji, i važno je da se na ovim prostorima prisustvo međunarodnih snaga bude iskazano i ovakvim posjetama.
3: Nakon Gradačca general major Fronda boravio i u Gračanici u okviru aktivnosti kojima želi ostvariti direktan kontakt s lokalnim zajednicama i upoznati se s prilikama na terenu.
1: A ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić boravio je danas u Kladnju, gdje je obišao radove na obnovi sportskog poligona u naselju Tuholj. Vrijednost projekta iznosi 90.000 maraka, a cilj je da djeca

0: i mladi dobiju sigurniji i savremeniji prostor za sport i rekreaciju, ali i bolje uslove za realizaciju nastave tjelesnog odgoja. Završetak radova očekuje se u narednom periodu, nakon čega će obnovljeni poligon biti dostupan učenicima, sportistima, ali i svim mještanima Tuholja.
1: Nakon uređenja stadiona u Kladnju, dvorane u javnom preduzeću Karaula i opremanja teretane, vlada Tuzlanskog kantona je posredstvom Ministarstva za kulturu, sport i mlade uložila više od 90.000 konvertibilnih maraka u rekonstrukciju sportskog poligona u naselju Tuholj.
2: Moram da kažem da je ovaj projekat koji se realizira u okviru one stavke gdje mi imamo 409.000 za podršku drugim nivoima vlasti i moram da kažem da sam zaista ponosan, pa širom Tuzlanskog kantona imamo ovako uređenje poligona u jedinicama lokalne samouprave koje su aplicirale i imale zakonski osnov za dodjelu sredstava po navedenim javnim pozivima. Gledamo da se na području svih jedinica lokalne samouprave naprave što kvalitetniji uslovi za naše najmlađe kako bi oni svoje slobodno vrijeme iskorištavali i upražnjavali trenažni proces na najbolji mogući način. A posebno sam evo sretan što je navedeni projekat ugledao evo svjetlo dana kada je u pitanju opština Kladanj i stanovništvo Tuholja.
1: Ovaj dan bio je posebno emotivan za načelnika općine Edisa Šarića, koji je upravo na ovom poligonu napravio prve fudbalske korake. Mjesto njegovih početaka danas je zasjalo u novom ruhu i dobilo bolje uslove za buduće generacije sportista.
3: Ovo je mjesto gdje su ponikli mnogi, mogu slobodno da kažem, i talenti fudbaleri, i ovo je poruka da na neki način lokalna zajednica živi, svaku večer ovdje omladina, djeca i odrasli i veterani igraju fudbal. I zaista mislim da ovaj i ovakvi projekti koji su prepoznati od vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za kulturu, sport i mlade su na cijelom području naše lokalne zajednice zaista bitni.
4: Ovo gdje se mi danas nalazimo, zasigurno mogu reći da je jedan od najljepših terena na kojima sam ja bio, ne samo opštini Kladan, nego širi. Okruženje, prirodno, ambijent, ovaj čist vazduh, idealna nadmorska visina garantuju da će se ovdje uživati i provoditi lijep trenuci vezano za sport, kulturno, umjetnička dešavanja i sve ostalo.
1: Obnovom poligona riješeni su problemi koji su otežavali nastavu tjelesnog odgoja i korištenje prostora za rekreativne aktivnosti. Novi sportski prostor koristit će učenici, ali i svi stanovnici Tuholja, jer je ovo mjesto sporta, druženja i susreta zajednice. Iz općine Kladanj najavljuju da će i dalje aplicirati za dostupna sredstva kako bi realizovali projekte značajne za unapređenje sportske infrastrukture.
0: Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu Evropskog univerziteta Kalos protiv odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kojom je ovoj visokoškolskoj ustanovi trajno zabranjen rad. Presuda je pravosnažna, sud je utvrdio da univerzitet nije otklonio ranije utvrđene nedostatke u kadrovskim i prostornim uslovima. Prema obrazloženju, studenti imaju mogućnost nastavka školovanja na drugim ustanovama koje ispunjavaju zakonske standarde. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi pravo na borački dodatak. Dodatak bi iznosio 1,5 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a pravo bi moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Za godišnje isplate potrebno je osigurati oko 234,7 miliona maraka. Zakon sada treba potvrditi i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Koliko mi je poznato, na ovom zakonu nije radila samo vlada federacije i resorni ministar, radila su i temeljna boračka udruženja koja su, koliko ja znam, dale podršku ovom zakonu i koji su tražili da se ovaj zakon hitno usvoji. Zbog toga jeste danas vanredna sjednica.
6: Bolje da imam ovaj zakon nego da ne imam, zato što je i ta marka i pol po mjesecu nekom znači. I moramo biti tu što se tiče tih stvari osjetljivi. Međutim, isto tako sam rekao da su parlamentarci i trojka u ovom sazivu povećali sebi plate za 1000 maraka, borcima dali marku i pol po mjesecu.
7: Sve što ide

0: Tijela 5 stradalih planinara bit će naknadno doprimljena u našu zemlju nakon što ruske nadležne službe završe potrebne procedure. Podsjećamo da se tragedija dogodila tokom spuštanja sa najvišeg vrha Evrope u izuzetno teškim vremenskim uslovima, a istraga o okolnostima nesreće je u toku. Od voća i povrća do mliječnih i mesnih proizvoda gotovo da nema artikla koji nije poskupio. Zbog toga građani sve pažljivije planiraju kupovinu, a ono što se nekada kupovalo na kilogram danas se često kupuje na komad. Iako pijace i dalje privlače kupce svježinom i kvalitetom, prodavači kažu da je promet ipak slabiji nego ranijih godina. Koliko su cijene opteretile kućni budžet i kakva je danas kupovna moć građana, provjerili smo na tuzlanskim pijacama.
1: Nekada se voće i povrće kupovalo na kilogram, danas se sve češće kupuje na komad i dok jedni kroz pijacu prolaze samo pogledom, drugi joj ipak ostaju vjerni uprkos sve višim cijenama. Kupuje se i dalje, ali znatno opreznije, manje količine i uz pažljivo planiranje svake potrošene marke.
2: Manje, puno manje, puno manje. Ovi svaka godina je, što kaže, manje se kupuje, mislim, i kupuje se ono u manjim količinama, eto. Ali uglavnom, eto, dobro je.
3: I osnovno, pretpostavljam.
2: Baš ono za ručak, šta ćeš, salata, ručak, eto, to je to. Voćkica koja, eto, sad je domaće, ovoj godine rodilo voće, pa Bože. Prošle godine sam, kad pitate cijene, prošle godine sam znala vaga dvije ovi kajsije, tri dvije marke, znači, toliko je bila skupa, bila 8, 9, sad je eto 4 marke, 3, sve zavisi. Pa me je duša bola, stvarno, kad stavim u vagu, tamo ono dva, kad trebam dvije marke, baš mi duđe loše, a sad je dobro. Voće bi godine rodilo, pa je baš.
1: Domaći proizvodi i dalje su cjenovno konkurentni od uvoznih. Tako je, na primjer, u pojedinim trgovinama i na pijacama kilogram uvoznog grožđa dostigao cijenu od čak 11 konvertibilnih maraka.
2: 6 maraka je krenula i hercegovačku. Uvozno je još 10, a hercegovačku crno i bijelo je 6 maraka kilogram. Znači, pala je cijena i tog grožđa i paprika, dvije marke, krastavac marka i po, paradajz dvije po marke, baš onaj lijepi, slatki, ekstra, domaći, kruško, eto, baš ono kad odneseš kući ima šta lijepo pojesti, a nisu neke cijene baš.
1: Podršku poljoprivrednicima pruža je vlada Tuzlanskog kantona, a sve kako bi se očuvala domaća proizvodnja i povećala njena konkurentnost. Za ovu je namjenu vlada TK ove godine izdvojila 16,5 miliona konvertibilnih maraka. I kupci podržavaju domaće poljoprivrednike, a za cijene njihovih proizvoda kažu da nisu visoke, s obzirom na to koliko je truda i rada potrebno uložiti.
4: Sinoć let, kiša, nevrijeme, valja to ubrat, valja to posijat, kaj skupo mi, pa de, izvoli, zemlja stoji prazna, neurađena, neobrađena, je li tako? Ovo cijene normalne baš, mogli bi još malo visoće i biti, nek me osudi ko hoće.
5: Samo se rasporediti treba.
3: Znači zadovoljni ste?
5: Zadovoljni.
3: Jesu visoke cijene na pijaci?
5: No nisu, nisu, nije ni njima lako raditi, nije lako. Dakle, ovo je... da se preživi.
6: Kupim ja to, ne gledam na cijenu, ja volim i malina sam metla u zamrzivač i borovnice i djeca mi kupuju, donose.
7: Što da vam kažem, jesu, mislim, na nikakvi razlog da kažem da skupe, pogotovo ovdje kod tebe naše gospođe, stalno kupujemo tu, tako da...
3: Može se priuštiti, evo, i paprika i patlidžan i krastavac.
7: Sve. Mislim, stvarno cijene su pristupačne. Koliko će ostati, ok, ne znam, ali...
8: Kogod misli da je preskupo, nek sebi posadi, nek sije, pa da vidi kako to će se.
3: Koliko vi često kupujete na pijacu?
8: Ja svaki dan dolazim na pijacu, kupim onoliko koliko treba i to je to.
9: Što ćete, takav nam je standard. Moglo bi biti niže, makar na 30%, ali... Nije na nama da se potrudimo, ni na državi.
1: Ali, kako se u našoj državi u društvenom raslojavanju odavno počeo gubiti srednji sloj stanovništva, sada imamo građane koji sebi mogu priuštiti mnogo i one koji na pijacu dolaze samo da pogledaju cijene.
10: Moja me živiti na, moja plaćne sune, moja sve, nema, ne mene.
11: Da prošetam samo da vidim cijene, kupo sve.
6: Ima puno građana koji žive sa nekom minimalnom penzijom, oni ne mogu se priuštiti ništa.
12: Trebalo bi, nije samo na pijac, trebalo bi inače biti malo više. S obzirom na penzije i na platu, trebalo bi biti malo niže.
13: Gdje ću biti zadovoljna, kako? Penzija zadovoljna.
1: I dok pijace i dalje nude svježinu i kvalitet, cekeri su sve prazniji, jer između želja i mogućnosti za sve više građana presudne su upravo cijene.

0: U okviru manifestacije Ljetne večeri pod Lipama u Gračanici je proteklog vikenda održan izuzetno zanimljiv događaj pod nazivom Tajne stare čaršije, lov na blago. Kroz potragu za skrivenim tragovima i rješavanje zadataka, najmlađi učesnici upoznavali su kulturno-historijsko nasljeđe ovoga grada. Pobjedničkoj ekipi u medresi Osman kapetana Gradaščevića uručene su i novčane nagrade.
1: Tajne stare čaršije lov na blago je imao i svoja pravila koja je postavila i organizirala turistička zajednica grada Gračanica. Moglo je učestvovati od 10 do 20 grupa podijeljenih po troje u svakoj od njih. Zadatak je bio pronaći sve naljepnice, postavljeno blago i nagrade sprem toga.
2: Mi smo zamislili da to bude igra Tajne stare čaršije lov na blago. Imamo prijavljenih ukupno 13 timova po troje učesnika. Svaki od njih su na početku dobili zagonetke, pravila igre, odgovor na zagonetku koja je malo, nije puno teška, je lokacija jedne od spomenika Gračanice.
1: Kroz gradske ulice prijavljene ekipe što prije su nastojale doći do postavljenih lokacija, rješavati zagonetke te pronaći blago, osvojiti nagrade i suvenire. Pobjednici su u konačnici bili Mirza Kreso, Emir Suljević i Emir Džananović.
3: Point ovoga je da, kao kažem, timski rad, eto, svi radimo zajedno i da sakupimo to ove što trebaju nagrade, recimo.
4: Pa puno smo se potrudili, trčali i pobijedili smo, eto.
5: Kakav je osjećaj?
6: Pa dobar, lijepo je. Nakon svakog truda se malo odmorimo, ovdje sjednimo i zabavimo.
1: Projekat u organizaciji turističke zajednice grada Gračanica je imao punu podršku gradonačelnika Sadmira Džebe.
7: Pa ja ću ovdje stvarno da čestitam evo našoj turističkoj zajednici i poslenicama turističke zajednice Gračanica koji su stvarno osmislili ovu jednu igru. Evo, zaista da, igra, možemo i nazvati igra za djecu, jer i prošli puta smo spomenuli različitih aktivnosti koje su u programu ove godine za ljeto pod Lipama i Summer Fest u toku ljeta u Gračanici, pa između ostalo naravno i ovaj dio koji je uvijek najljepši. Ja kažem, sa djecom nikad nećete mašiti.
1: Nakon takmičarskog dijela i uručenja nagrada pobjednicima, za sve učesnike je organizovano zajedničko druženje na terasi medrese kapetana Osman Bega Gradaščevića uz slatkiše za najmlađe.
0: Ovom pričom mi završavamo večerašnji dnevnik. Slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Poštovani gledaoci, hvala vam za povjerenje.
8: Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina okupila se u Mostaru gdje je započela pripreme za Balkansko prvenstvo koje će se od 19. do 23. avgusta održati upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije. Tako će bosansko-hercegovačke reprezentativke u Mostaru provesti gotovo mjesec dana priprema pod vodstvom selektorice Ilijane Dugančić i trenera Saše Slijepčevića kako bi što spremnije dočekale početak takmičenja. Posebnu vrijednost ovom sportskom događaju daje činjenica da će Mostar prvi put biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga, ujedno i prvog takmičenja ove razine koje se održava na jugu Bosne i Hercegovine. Organizacija prvenstva predstavlja značajan iskorak za razvoj odbojke te potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima kapacitete za organizaciju velikih međunarodnih sportskih događaja. Domaćin prvenstva je Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, dok je tehnički organizator sveučilišni odbojkaški klub Mostar. Balkansko prvenstvo biće prilika da se Bosna i Hercegovina predstavi kao kvalitetan organizator velikih sportskih takmičenja, ali i da mlade bosansko-hercegovačke odbojkašice pred domaćom publikom naprave prvi korak prema plasmanu na Evropsko prvenstvo 2027. godine. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Gruzije u 20 sati 30

0: 10 minuta igra posljednji susret grupe D Evropskog prvenstva B divizije. Našim mladim košarkašima pobjeda je neophodna kako bi zborili plasman u četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza igrali za plasman od 9. do 16. mjesta. U dosadašnjem toku turnira naša selekcija upisala je 2 pobjede i 1 poraz. Na otvaranju turnira savladala nas je Mađarska sa 93-82, a zatim su slijedila 2 bitna triumfa. Bosansko-hercegovački juniori najprije su savladali Sjevernu Makedoniju sa 86-75, a zatim su ubjedljivo pobjedili vršnjake iz Švedske sa 20 poena razlike rezultatom 89-69. Njihov večerašnji protivnik Gruzija trenutno je na maksimalnom učinku sa 2 pobjede iz 2 susreta. Pobjednik večerašnjeg meča sasvim sigurno će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija evropske smotre B divizije. Rukometaši Gradačica počeli su sa pripremama za predstojeću sezonu. Očekuje ih nastup u najvišem rangu bosansko-hercegovačkog rukometa nakon što su prethodne sezone dominantno osvojili prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine i Grupu Sjever. Na 22 odigrane ligaške utakmice upisali su isto toliko pobjeda, a sezonu su krunisali finalom Kupa Bosne i Hercegovine, gdje su poraženi u Živinicama od domaćeg Konjuha u jednom do kraja neizvjesnom duelu. Pred izabranicima Damira Doborca sada da su novi izazovi, a kontinuitet sjajnih rezultata žele nastaviti u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. U odnosu na prethodnu sezonu roster tima bit će izmijenjen. Bilo je odlazaka, tim su pojačali Srđan Mijatović, Ognjen Kalamanda, Amir Nuhović, Dušan Živanov i Nedim Hadžić. Ekipa će trenirati u Gradačicu sve do 7. avgusta, kada ih očekuje prva kontrolna utakmica protiv Maglaja, a zatim će pripreme nastaviti u sportsko-rekreativnom kompleksu Muška voda u Kladnju, gdje će dodatno brusiti formu pred početak prvenstva. Početak nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine očekuje se sredinom septembra. Osim Gradačica, Tuzlanski kanton će imati još 2 predstavnika, Gračanicu i Konjuh, koji će i ove sezone predstavljati Bosnu i Hercegovinu u evropskim takmičenjima. U prvom kolu HF Evropskog kupa tim iz Živinica igraće protiv ekipe iz Rumunije Potasa Turda, prošlogodišnjeg učesnika Evropske lige. Prvi susret igraće se u Rumuniji 12. ili 13. septembra, dok je revanš na rasporedu 7 dana kasnije u Živinicama.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčan, vjetar slab na jugu i jugozapadu, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčan, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36 stepeni.
2: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčan, vjetar slab na jugu i jugozapadu, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 28 do 34 stepena. U četvrtak sunčan, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološku situaciju, poseban oprez kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje, što upravo pokazuje kolega Almir. U najtoplijem dijelu dana sa svim se savjetuje izbjegavanje dužih boravka na otvorenom, što ja činim, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju neophodna je povećana pažnja.